0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо «Максимум». «Максимум життя». «Максимум життя» – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Володимир Зеленський повідомив, що говорив із командиром бригади «Хартія» Ігорем Оболєнським, на якого була скоєна спроба замаху. За словами глави держави, нападника та його спільника вже затримали. Наразі тривають слідчі та процесуальні дії. Про перебіг розслідування президенту доповів заступник голови СБУ Олександр Поклад. Зеленський наголосив, що Україна обов'язково відповість на цю спробу удару по українському командиру. А також подякував Ігорю Оболєнському за службу та побажав і надалі успішно знищувати окупантів. Також президент провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. У центрі уваги була ситуація на фронті, зокрема на Слов'янському, Костянтинівському та Запорізькому напрямках. Також обговорили удари по російській інфраструктурі, захист портів і морського коридору після атак на Одещину. Крім цього, Україна готує нові рішення для безпеки експорту та оновила запити до міжнародних партнерів щодо військової допомоги. У Польщі встановили, де і коли виготовили російську ракету Х-101, що впала в Люблінському воєводстві. За даними прокуратури, це крилата ракета, вироблена у другому кварталі 2026 року на одному із заводів у Московській області. Наразі слідчі досліджують уламки, допитують свідків та відновлюють траєкторію її польоту за участі українського експерта. Також у Польщі відкрили кримінальне провадження через порушення повітряного простору та створення загрози авіакатастрофи. Нацгвардійцям, прикордонникам і поліцейським, які виконують бойові завдання, підвищать грошове забезпечення. Уряд запровадив нову систему мотиваційних виплат за аналогією із Збройними силами. Залежно від складності завдань та результатів служби, військовослужбовці зможуть отримувати до 460 тисяч гривень на місяць. Нові виплати нараховуватимуть із 1 червня цього року.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. У Хмельницькому внаслідок вибухів на території військової частини пошкоджені житлові будинки та комунальні споруди. За словами міського голови Олександра Самчишина, станом на 15:00 інформації про загиблих не надходило. На місці працюють усі екстрені служби та штаб із ліквідації наслідків. Через небезпеку розльоту уламків частину території оточили, а рух громадського транспорту тимчасово змінили. Ліквідацію наслідків розпочали після дозволу військових. На Харківщині ліси вкрилися кілометрами оптоволокна від російських дронів. Військові 57-ї окремої мотопіхотної бригади показали відео з Вовчанського району, де дерева оплутані дротами, що залишаються після використання безпілотників. За словами захисників, таке павутиння завдає значної шкоди довкіллю та стає смертельною пасткою для диких тварин. Військові наголошують, це ще один прояв екоциду з боку Росії. 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який готував схорони з вибухівкою для терактів у центрі Харкова. СБУ затримали його на гарячому під час підготовки. Засудженим є завербований ФСБ-лаборант місцевого університету. До уваги рашистів він потрапив у чатах телеграм-каналів, де публікував антиукраїнські коментарі. Майже 50 тисяч мігрантів із Марокко прорвалися до іспанської Сеути. Уряд Іспанії перекинув до анклаву армійські підрозділи, а прем'єр Педро Санчес особисто прибув на місце. Тим часом Італія закликала призупинити дію Шенгенської угоди щодо Іспанії через загрозу нелегальної міграції. Таку позицію також підтримала міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Володимир Зеленський повідомив, що говорив із командиром бригади «Хартія» Ігорем Оболєнським, на якого була скоєна спроба замаху. За словами глави держави, нападника та його спільника вже затримали. Наразі тривають слідчі та процесуальні дії. Про перебіг розслідування президенту доповів заступник голови СБУ Олександр Поклад. Зеленський наголосив, що Україна обов'язково відповість на цю спробу удару по українському командиру. А також подякував Ігорю Оболєнському за службу та побажав і надалі успішно знищувати окупантів. Також президент провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. У центрі уваги була ситуація на фронті, зокрема на Слов'янському, Костянтинівському та Запорізькому напрямках. Також обговорили удари по російській інфраструктурі, захист портів і морського коридору після атак на Одещину. Крім цього, Україна готує нові рішення для безпеки експорту та оновила запити до міжнародних партнерів щодо військової допомоги. У Польщі встановили, де і коли виготовили російську ракету Х-101, що впала в Люблінському воєводстві. За даними прокуратури, це крилата ракета, вироблена у другому кварталі 2026 року на одному із заводів у Московській області. Наразі слідчі досліджують уламки, допитують свідків та відновлюють траєкторію її польоту за участі українського експерта. Також у Польщі відкрили кримінальне провадження через порушення повітряного простору та створення загрози авіакатастрофи. Нацгвардійцям, прикордонникам і поліцейським, які виконують бойові завдання, підвищать грошове забезпечення. Уряд запровадив нову систему мотиваційних виплат за аналогією із Збройними силами. Залежно від складності завдань та результатів служби, військовослужбовці зможуть отримувати до 460 тисяч гривень на місяць. Нові виплати нараховуватимуть із 1 червня цього року.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. У Хмельницькому внаслідок вибухів на території військової частини пошкоджені житлові будинки та комунальні споруди. За словами міського голови Олександра Самчишина, станом на 15.00 інформації про загиблих не надходило. На місці працюють усі екстрені служби та штаб із ліквідації наслідків. Через небезпеку розльоту уламків частину території оточили, а рух громадського транспорту тимчасово змінили. Ліквідацію наслідків розпочнуть після дозволу військових. На Харківщині ліси вкрилися кілометрами оптоволокна від російських дронів. Військові 57-ї окремої мотопіхотної бригади показали відео з Вовчанського району, де дерева обплутані дротами, що залишаються після використання безпілотників. За словами захисників, таке павутиння завдає значної шкоди довкіллю та стає смертельною пасткою для диких тварин. Військові наголошують, це ще один прояв екоциду з боку Росії. 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який готував схорони з вибухівкою для терактів у центрі Харкова. СБУ затримали його на гарячому під час підготовки. Засудженим є завербований ФСБ-лаборант місцевого університету. До уваги рашистів він потрапив у чатах телеграм-каналів, де публікував антиукраїнські коментарі. Майже 50 тисяч мігрантів із Марокко прорвалися до іспанської Сеути. Уряд Іспанії перекинув до анклаву армійські підрозділи, а прем'єр Педро Санчес особисто прибув на місце. Тим часом Італія закликала призупинити дію Шенгенської угоди щодо Іспанії через загрозу нелегальної міграції. Таку позицію також підтримала міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум». Торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Володимир Зеленський повідомив, що говорив із командиром бригади «Хартія» Ігорем Оболєнським, на якого була скоєна спроба замаху. За словами глави держави, нападника та його спільника вже затримали. Наразі тривають слідчі та процесуальні дії. Про перебіг розслідування президенту доповів заступник голови СБУ Олександр Поклад. Зеленський наголосив, що Україна обов'язково відповість на цю спробу удару по українському командиру. А також подякував Ігорю Оболєнському за службу та побажав і надалі успішно знищувати окупантів.

0: Також президент провів засідання ставки Верховного головнокомандувача. У центрі уваги була ситуація на фронті, зокрема на Слов'янському, Костянтинівському та Запорізькому напрямках. Також обговорили удари по російській інфраструктурі, захист портів і морського коридору після атак на Одещину. Крім цього, Україна готує нові рішення для безпеки експорту та оновила запити до міжнародних партнерів щодо військової допомоги. У Польщі встановили, де і коли виготовили російську ракету Х-101, що впала в Люблінському воєводстві. За даними прокуратури, це крилата ракета, вироблена у другому кварталі 2026 року на одному із заводів у Московській області. Наразі слідчі досліджують уламки, допитують свідків та відновлюють траєкторію її польоту за участі українського експерта. Також у Польщі відкрили кримінальне провадження через порушення повітряного простору та створення загрози авіакатастрофи. Нацгвардійцям, прикордонникам і поліцейським, які виконують бойові завдання, підвищать грошове забезпечення. Уряд запровадив нову систему мотиваційних виплат за аналогією із Збройними силами. Залежно від складності завдань та результатів служби, військовослужбовці зможуть отримувати до 460 тисяч гривень на місяць. Нові виплати нараховуватимуть із 1 червня цього року.
1: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. У Хмельницькому внаслідок вибухів на території військової частини пошкоджені житлові будинки та комунальні споруди. За словами міського голови Олександра Самчишина, станом на 15:00 інформації про загиблих не надходило. На місці працюють усі екстрені служби та штаб із ліквідації наслідків. Через небезпеку розльоту уламків частину території оточили, а рух громадського транспорту тимчасово змінили. Ліквідацію наслідків розпочнуть після дозволу військових. На Харківщині ліси вкрилися кілометрами оптоволокна від російських дронів. Військові 57-ї окремої мотопіхотної бригади показали відео з Вовчанського району, де дерева оплутані дротами, що залишаються після використання безпілотників. За словами захисників, таке павутиння завдає значної шкоди довкіллю та стає смертельною пасткою для диких тварин. Військові наголошують, це ще один прояв екоциду з боку Росії. 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який готував схорони з вибухівкою для терактів у центрі Харкова. СБУ затримали його на гарячому під час підготовки. Засудженим є завербований ФСБ-лаборант місцевого університету. До уваги рашистів він потрапив у чатах телеграм-каналів, де публікував антиукраїнські коментарі. Майже 50 тисяч мігрантів із Марокко прорвалися до іспанської Сеути. Уряд Іспанії перекинув до анклаву армійські підрозділи, а прем'єр Педро Санчес особисто прибув на місце. Тим часом Італія закликала призупинити дію Шенгенської угоди щодо Іспанії через загрозу нелегальної міграції. Таку позицію також підтримала міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
3: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
4: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
5: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на
6: «Епіцентр.com.ua». Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Володимир Зеленський повідомив, що говорив із командиром бригади «Хартія» Ігорем Оболєнським, на якого була скоєна спроба замаху. За словами глави держави, нападника та його спільника вже затримали. Наразі тривають слідчі та процесуальні дії. Про перебіг розслідування президенту доповів заступник голови СБУ Олександр Поклад. Зеленський наголосив, що Україна обов'язково відповість на цю спробу удару по українському командиру. А також подякував Ігорю Оболєнському за службу та побажав і надалі успішно знищувати окупантів. Також президент провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. У центрі уваги була ситуація на фронті, зокрема на Слов'янському, Костянтинівському та Запорізькому напрямках. Також обговорили удари по російській інфраструктурі, захист портів і морського коридору після атак на Одещину. Крім цього, Україна готує нові рішення для безпеки експорту та оновила запити до міжнародних партнерів щодо військової допомоги. У Польщі встановили, де і коли виготовили російську ракету Х-101, що впала в Люблінському воєводстві. За даними прокуратури, це крилата ракета, вироблена у другому кварталі 2026 року на одному із заводів у Московській області. Наразі слідчі досліджують уламки, допитують свідків та відновлюють траєкторію її польоту за участі українського експерта. Також у Польщі відкрили кримінальне провадження через порушення повітряного простору та створення загрози авіакатастрофи. Нацгвардійцям, прикордонникам і поліцейським, які виконують бойові завдання, підвищать грошове забезпечення. Уряд запровадив нову систему мотиваційних виплат за аналогією із Збройними силами. Залежно від складності завдань та результатів служби, військовослужбовці зможуть отримувати до 460 тисяч гривень на місяць. Нові виплати нараховуватимуть із 1 червня цього року.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
3: Ми тут, друзі, з Денисом Жупником обговорювали нові ціни на метро. Я, до речі, вчора їхав на електричці київській, ще минулого тижня, по 22 гривні.
4: Да, я пам'ятаю.
3: Вчора вже їхав 32 гривні.
4: Опа!
3: Отак.
4: А ми вчора розказували в ефірі, що у нас прямо з вчорашнього дня почалося подорожчання, приведення до відповідності всього громадського транспорту Києва і міської електрички.
3: А це як називається? Приведення до відповідності подорожчання?
4: До нових реалій.
3: Так от, минулого тижня столичне метро скористалося 4,6 мільйони пасажирів по нових цінах.
4: Так.
3: З них 1,1 мільйон пільговики. Виходить, що 3,5 мільйони людей проїхались точно по
4: 30 гривень.
3: По 30 гривень. Помножуємо на 30, виходить 105 мільйонів гривень.
4: Угу.
3: Але це за тиждень. Тобто помножуємо на 4. 420 мільйонів гривень. Це виходить 10 мільйонів доларів майже.
4: За місяць приходить в метро мільйонів доларів?
3: Так, да, це от те, що приходить. Але просто нагадаю, що з 2024 року людина, яка очолила 10 років київський метрополітен Віктор Брагінський, угу, в розшуку.
4: Чому б це?
3: Да, дочерта вийшла розслідування Бігус.Інфо, де знайшли в нього на 50 мільйонів майна, там і в Козині, там квартири. Він потім по підробному висновку військово-лікарняної комісії, ну, по ВЛК підробному, залишив країну і зараз перебуває десь за кордоном, ховається. Виявляється, крала людина, яка очолила метро 10 років.
4: Так виявляється, що можна красти і коли по 8? Є звідки красти, виходить.
3: А що тоді?
4: Да,
3: а
4: як же говорити про 30?
3: А як же не красти, коли по 30?
4: А ви самі винні? А як нам не красти, коли воно по 30?
3: Да. От я собі, воно так 8 лежало, а тут 30.
4: Конечно,
3: хочеться.
4: Надо брать.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум».
0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо Мак.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, друзі, на годиннику 7 година і 9 хвилина, ну майже 10 вже, і ми вітаємо всіх, це ранок на максимум.
2: Доброго раночка.
1: Всім привіт, це Яна Глущенко, вона повернулася з гастролей. Де ти була? А де ти була, розкажи?
2: Я була во Володимирі,
1: так.
2: В Трускавці, в Калуші, і сьогодні поверталася з Хмільника.
1: Хмільник, а що там, ну понятно, що спитаємо тебе, що водичку попила? Там,
2: ну, це? Коли? Коли? Ми оце туди-сюди роз'їздили, поки відіграли.
1: А це що за вистава, розкажи?
2: Наші кидаші це вистава. Так, я там грала спочатку, коли мене водили, Мотрю грала, так. А тепер я періодично граю кайдашиху. Це було, я обожнюю цю роль.
1: А ну скажи щось, на кайдашихському.
2: На кайдашихському?
1: Так, да, щось скажи щось.
2: Ой, я не знаю.
1: Ну щось, якусь фразу, що вона каже така?
2: Блін, ти було це зараз...
1: Ти що, не пам'ятаєш?
2: Так, сонечко, по-перше, сьогодні за ніч я спала всього-навсього півгодини, тому що я їхала потягом.
1: Давай так, як вона з'являється?
2: Я куди з'являюся?
1: Да.
2: Лавринчику, карпусику, ідіть їсти, бо мама борщ наготувала.
1: А, клас, захотілося борща.
2: Ага, да.
1: От, бачиш, все. Клас, ну слухайте, друзі, взагалі мені подобається, що український театр розвивається, український театр популярний, люди ходять на виставу квитки.
2: До речі, останні роки це прям от така популяризація пішла.
1: Це круто.
2: Це, ну, дійсно, раніше там, типу, всі в кіно, а тепер всі почали ходити в театр, на мюзикли почали ходити, в оперету, в оперу.
1: Так, ти що?
2: Да.
1: А як на цей, на Уривського дістати квитки, тоді було нереально на
2: Кайдашеву. Так, на Топську Відьму.
1: На Контопську Відьму.
2: До речі, я досі не побачила.
1: Досі, до речі, Уривський мій земляк з Криворогом. Ага. Так що, ну, можемо поблатувати.
2: Хорошо.
1: Так, друзі, ну все, починаємо. Найближчі 3 години ми разом з вами. Денис Жупник запізнюється, але ми йому дозволяємо.
2: Угу,
1: тому що сьогодні майже його свято.
2: Яке?
1: Ну, а от я трішки, давай послухаємо класну музику і потім розкажу. Так що все, прокидаємось, ранок на максимум.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машина на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама на радіо «Максимум».
6: Вегас-24!
8: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: всієї сім'ї.
1: Денис Жупник запізнився, але ми йому дозволили сьогодні запізнитися, бо в нього майже особисте, не хотів сказати професійне, просто особисте свято.
2: Та ладно.
1: Особистий день. Да. А це буде сюрприз для тебе. За 3 хвилини розкажемо. А не тільки твій, до речі.
2: Цікаво. Да. Давайте почекаємо.
3: Бувають красуні в невидимій сукні.
1: Ну ти тоді не дивись, щоб ти був.
3: Сумні королеви, що палять нам нерви.
1: Чому я шкодую, що обрав вазектомію в свої 20 років?

0: хочу бути поруч з такою.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Так, ну давайте, обіцяли мені особисте свято, і не тільки мені, давайте, аж цікаво, що там у нас.
3: Значить, Денис, ми скажеш, ти запізнився.
4: День запіздуна?
3: Да. Ні, ні. До речі, Яночка, ну, не очікувано, звісно, але...
2: Да.
3: Але, але ну,

0: Це буде.
1: Ми не мали чим запікати.
0: Да, ми не мали.
2: Ні,
0: ну, ну хай буде, хай буде. А, значить, сьогодні день того, в чому виріс Денис.
1: Так.
0: Якщо от от тебе тебе де ні, тебе де знайшли?
2: Я як
0: в капусті. А Дениса де знайшли? Де тебе знайшли?
1: Не знаю.
2: На футбольному полі.
1: В Кавунах.
0: В Кавунах. Ну, звісно, в Херсонській області. В Кавунах. Сьогодні всесвітній день Кавунах.
2: Ні, почекай, мене в черешні знайшли.
0: Всесвітній, тебе в черешні.
1: Чекаю наступного літа.
0: Всесвітній день Кавунах.
2: Клас.
0: Дата є не випадковою, адже якраз зараз пік збирання врожаю кавунів. І насправді це теж важливо і для мене, бо моя родина, мама, тато і мої хрещені, до речі, в них був бізнес, в них були, хотів сказати, плантації з рабами, знаєш. Ні, в них були баштани в Херсонській області.
2: Ну, я вибачаюся, це майже як, ну...
0: Але рабів не було, вони самі все робили. Ти розумієш, вони були рабами у себе. І вони оцим заробляли, в них прям був бізнес, вони пару сезонів, це кавуни. І я з ними постійно проводив там, у мене є фотографії з дитинства, я лисий, тому що, як це, заводились...
2: Вші?
0: Вші, так. Бо ми, ну, це спали там, ну, це на баштані, ага, прям, знаєш. І я оце лисий постійно, ну, так було зручніше. Але я теж, по суті, виріс в кавунах. В якомусь, хоч я з Кирого Рогу, але...
1: Але тебе не плутали з кавуном тільки тому, що ти був іншого кольору.
0: Світлішого кольору. Да, але я от прям бачу, я, хоча я цього не пам'ятаю, я тільки по фоткам бачу. А ще мама розповідала, коли я постійно кажу про свого хрещеного брата Антона, він на рік молодший за мене. Тобто там є фотки, я такий, типу, мені роки півтора, а я на цьому, на баштанах.
1: Так.
0: А каже, а Антоха, Антон, ну, Ленка з Валеркой, ну, вони що, на баштані зробили? Він же,
1: він там
0: він
1: же,
0: він баштанський. Я говорю, добре, я розкажу колись це Антону.
1: Але розказав не Антону, а на всю країну.
0: На всю країну. Да, так що це насправді, ну, це класно. Українські кавуни і херсонський кавун – це один із символів нашої країни, мені здається. Да, це абсолютно правда. Це унікальна ягода, яка на 92% з води, і це супер дієтична харчова.
2: Можна і наїстися, і напитися.
0: Да. А от хтось із солоними їсть його?
1: Да, я люблю з хлібом дуже.
0: Без булочки здобною, так? Сіллю,
1: це дуже прям смачно.
2: Да,
1: минулого року був тренд такий, що з лимоном. Всі прям кажуть, вау, арбуз з лимоном.
2: І що?
1: Але я щось не дуже.
2: А, до речі, я пробувала.
1: А мені якось не зайшло. Бо кажуть, що типу якийсь смак такий.
2: Ні, з лаймом прикольно.
0: Ну, це цікаво. А ви знаєте, що в Єгипті древньому, коли це піраміди, тоді ж вирощували вони кавуни. Вони їли кавуни там. Оце між тим, як піраміди збирати. Прикинь, скоріше за все, до речі.
1: Да, класно.
0: Так що це насправді дуже. А в Японії зараз вирощують квадратні кавуни.
1: Ну, да,
0: вони їх просто в такій формі. Да, і воно приймає квадратні кавуни.
2: Ну, просто зручніше складається.
0: Вони просто дорожчими. Але батьківщина кавунів, до речі, вибачте, не Херсон.
1: Так, а ну розкажи.
0: Південна Африка.
1: Південна Африка. Да,
0: там вони з'явилися, а потім завезли їх колись на нашу територію. Да.
1: Прикольно.
0: Але в нас підходить це для кавунів, тому. Тому так, так що на Херсонщині сьогодні, 3 серпня, день кавуна.
1: Сьогодні свято. Всіх, хто хоч колись пробував кавун, вітаємо. А це всі.
0: А це всі.
1: І наїдайтеся, тому що літо коротке, сезон кавунів короткий.
0: І привіт всім херсонцям.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: 7.39 в Україні. Всім доброго ранку. Так, давайте сьогодні піднімемо тему. Літо закінчується. Ну, воно йде якось до завершення. Це не дуже приємно. Тому хочеться його якось затримати. А як затримати? Затримати справами.
1: Можливо, спогадами.
0: Спогадами або справами. Що ви хочете встигнути зробити до цього літа? Або, можливо, ви щось планували зробити цього літа і вже зробили. І можете прямо похизуватися на всю країну, сказати, а я зробив або зробила. Пишіть нам на Viber або Telegram свої історії.
2: 073-273-1010.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7:43 в Україні. Всім доброго раночку. Так, тема дня, що треба встигнути зробити до завершення літа. Ваші особисті плани. У мене є, до речі, така штука. Я зараз буду говорити про те, що я вже зробив.
2: Ага, і що хочеш?
1: Ні, а що хочеш, вже нічого.
2: Ти вже гештальт закрив.
1: І закрив питання цього літа. Я планував кинути палити.
3: Це респектура.
1: І я це зробив. Ну, я вже можу сказати про те, що я це зробив, тому що мене вже
2: швидко так зробити.
1: І мені не хочеться, да. Тобто я, хоча, ну, це така довготривала історія, і це складно. Ну, ті, хто кидав колись, вони знають, що це реально складна історія, наважитися, по-перше, на це, зробити перший крок. І я прям такий, клас, ти красавчик, я з тобою пишаюся.
2: І ми, виходить, якщо ти кинув, хтось підібрав.
1: А, ну, да.
2: Да?
1: Да, ну,
2: ми... Дивись, мама йде.
1: Хоп, да.
2: Я жартую.
1: А навичка залишилася.
2: Зараз у когось йокнуло, щось пригадали з дитинства, да? Ні, ну це класно, слухай, це класно. Я вчора закрив один гештальт літній. Вперше покупався в Дніпрі. Вчора.
1: О,
2: за літо.
3: Ну, за літо. За літо.
2: Да, це, і Ніл, наш син, ми його повезли на Оболонський пляж, але він думав, що ми їдемо на море.
1: А що засмучувати дитину?
2: Ми кажемо, ну, море, це море. Ми на море. І він впевнений, що це море. Ну, ми поки не будемо йому розповідати, що це Оболонь.
3: А коли ви будете на морі, і ви що скажете? Це океан?
2: Це трішки більше море.
3: А коли океан, що ви скажете? Що це?
2: То ми на Оболоні. Ми скажемо, а це Оболонь, сину. Коло замкнулося.
3: Ну, дивіться, у мене теж були справи, які я хотіла і мала зробити. Наприклад, як закрити огірки.
1: Так.
3: А компотики. І знаєте що?
2: Ти закрила.
3: Ні. Вони гастролі.
1: Так, чекай. Все ще попереду. Тебе є ще час.
3: А все, більше не треба.
1: Огірки, до речі,
3: зараз. Тата з сестрою все зробили.
1: А, вони зробили за тебе.
3: Ну, не те, що за мене. Я могла би їм допомогти, розумієш?
1: Так, чекай. Справа зроблена?
3: Що? Да.
1: Зроблена. Все, які питання?
3: Я була морально з ними.
2: Ви нам теж, друзі, пишіть, що ви, можливо, встигли, або що плануєте встигнути до літа. От що ви хочете зробити до кінця літа. Да.
1: 073-273-1010, Viber або Telegram. Чекаємо на ваші історії. А зараз про погоду в Україні на сьогодні.
0: Погода на максимум.
3: За даними синоптик.ua, 3 серпня в Україні утримається справжня літня спека. Захід 29-34, місцями короткочасні дощі та грози. Північ 30-34, переважно сонячно, без істотних опадів. Центр 31-35, спекотно та сухо. Схід 31-35, сонячно, без опадів. Південь 33-38, дуже спекотно, сухо. Київ в день 32-34, вночі 19-21. Один невелика хмарність без опадів.
0: Погода на максимум. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама.

0: 7:55 в Україні. Всім доброго ранку. За 5 хвилин свіжий випуск новин в ранку на максимум. Будемо дізнаватися все, що сталося за останню добу найважливішого. Дочекайтеся.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Восьма рівно в Україні. Далі про найголовніше на цю хвилину. Українські воїни рознесли системи РЛС та ППО ворога у Краснодарському краї. Внаслідок ударів противник втратив кілька важливих елементів систем спостереження та захисту повітряного простору, повідомив перший окремий центр сил безпілотних систем України. Росіяни ремонтують українські БПЛА для майбутніх провокацій у Європі. Ворог збирає наші вцілілі безпілотники, ремонтує їх і готує для майбутніх провокацій, заявив радник президента Сергій Безкреснов. Важливо, щоб західні партнери розуміли, гібридна війна саме так і відбувається, додав Безкреснов. Білгородське водосховище обміліло після ударів по греблі. Влада не змогла зупинити безконтрольний скид води, через що водосховище опустилося до рівня історичного русла річки Сіверський Донець. Вода практично повністю пішла. На місці водосховища оголилося мулисте дно із пнями дерев. Пошкодження греблі в районі сіл Безлюдовка і Графовка сталися під час ракетно-дронових атак 19 і 23 липня. І на сам кінець повітряні сили встановили новий рекорд. Оператори дронів «Стінг» 105-го прикордонного загону ДПСУ успішно знищили російський розвідувальний БПЛА «Зала» Z-20 на висоті 6858 метрів. Такі новини маємо на цю хвилину. Наступний випуск рівно о 9-й.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні хот-доги. О, це іде.
3: Міні сосиска.
2: Міні тісто. Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: знаєте, котики так роблять, коли підходить до тебе котик вдома, вдома, да? Яночка, було в тебе таке? І так лапками тебе тик-тик-тик-тик, ти тобі масажик робить, мене лапками.
1: Мені чесно сказати, що вони роблять.
2: А ти знаєш?
1: У мене кіт не кастрований.
0: О, це інша історія.
2: Це для вечірнього шоу.
0: Так, це для вечірнього шоу. А от що роблять котики, коли так лапками? Тик-тик-тик-тик-тик. Це ми розкажемо за 3 хвилини.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: А, ну, друзі, давай, у кожного свій експірієнс спілкування з котами. От у Яни не стерилізований, називаємо це культурно, так?
2: Давай так,
1: він проявляє свою...
2: Любов по-іншому. Я через нього боюся на диван сідати.
1: Боже, який кіт у тебе. Це точно кіт? Про що б ми з'ясували?
2: Такий темпераментний хлопчик.
1: Зачекай, це теж кіт, чи це метафора?
2: Ні, це кіт.
3: Ага, до речі, так. Котик-муркотик, так?
2: Та ні, ну кіт, ну чесний кіт.
1: У нас, до речі, Том стерилізований кіт.
2: Я теж хочу скоро його стерилізувати.
1: Ну ти вже... Ну ти ж не сама збираєшся це робити.
2: А знаєте, яка талановита?
3: У тебе просто виходу вже немає, да? Я так розумію. Треба стерилізувати.
1: Але ми зараз не про це. Ми не про стерилізованих котів. Ми про те, що більшість власників котів бачили таку милу поведінку своїх улюбленців, коли ті топчуть господарів лапками. Так, подушечками такими. Пип-пип-пип-пип. І вже така поведінка кота на перший погляд, ну, не знають, що це означає. Може, якась у нього там відбувається сексуалізація, знаєш, об'єкту. Але насправді ні. Зараз розкажу, що. Цю командну звичку розшифрувало видання американське, яке вивчає котів, і разом з вченими поведінка, під час якої кішка розминає поверхню лапами, називається молочний крок.
3: Ух ти.
1: Mm-hmm. Як молочний крок, як Майкл Джексон. Білі Джінес,
3: так, я не розумію, до чого тут молоко.
1: Вона з'явилася, ну тому що вони котики, молочко люблять.
3: А, так.
1: Вона з'явилася не просто так. Вона спостерігається у кошенят від самого народження, коли вони інстинктивно розминають лапками живіт кішки.
2: Оце я, до речі, зараз тебе доповню.
1: Так, а знаєш чому? Тому що цей рух стимулює вироблення грудного молока. І багато улюбленців зберігають цю звичку, і коли вони, знаєш, це як в дитинстві ти там палець, да, там смовчиш,
3: ну, тобто, да, щось,
1: а це у котів,
3: сублімуєш.
1: Котів повертає їх в дитинстві, вони типу як кошеня, перетворюються на кошенятки.
2: Це у мене, я, до речі, згадала, я коли взяла свого кота, він дуже був ще маленький, і як я потім зрозуміла, що ми його зарано забрали від мами. І він такий, щось знаходив, якусь тряпочку, це якесь там платінечко таке, махрове, він лягав туди і починав отак от лапками і смоктати.
1: Це він
2: навіть
1: думав, що це мама.
2: І
1: да,
2: я така, о Боже, що це таке? Давай гугліти. Ні, не гугліти, це ви старі гуглите. ChatGPT.
3: Ну, це ти так гуглиш.
2: Я почитала, я почитала, що це у них, ну, от дитинство, якщо ти від мами рано забираєш, то у них таке дуже довго залишається. І до сих пір він або насілує до мене, або підходить до коврика.
1: Це зовсім інша історія, так, то кажуть. Але виходить, що якщо кіт так робить біля вас, це означає, що він
2: довіра,
1: що він в зоні комфорту. Да.
3: Що він вас сприймає як маму.
1: Що він, да, що він сприймає вас як щось для себе близьке.
2: А в інших випадках не як маму.
3: Як
1: ну,
3: тата.
1: Це твій кіт.
3: Да.
1: А скільки тому коту? Років 40 і 1,70 м, щоб не розуміли.
2: Вона вже такі стара.
1: Борода є у кота чи ні?
0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
0: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Який кондиціонер поставили в офіс?
7: Cooper and Hunter.
6: Чому його?
7: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
8: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
10: Допоки ми є, країна живе.
11: Кохає, працює, будує нове.
10: Допоки ми разом тримаємо рух.
11: Країна тримає ритм.
10: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
11: Просто заправся на «Укрнафта».
10: Деталі на «Укрнафта.ком».
12: Вражай!

0: та.
1: Хочеш?
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
0: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
3: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
2: Дивлюсь отако на кредитну картку Розетка і думаю, треба відкрити. Підніс і бачу, що буде дещо шкільне, велике як ціне. Глянув отак на картку Розетка. Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами Розетка платиш. А отак, бачу, що є додаткова знижка на Розетка на канцелярію. Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
3: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 34,87%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
4: Біль у спині надокучає.
2: Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
5: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни Lenor в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
11: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. На Радіо Максимум.

0: Це був справжній хіт на Радіо Максимум. Партнер «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Слухайте, історія сталася. Значить, Новій пошті втратили такий дорогий інструмент медичний, який передавали. І, значить, подали, ну, коротше, суд відбувався.
2: А, ну, навіть шкодування.
1: Бо лікарка, да, вимагала. Там дуже цікава історія, тому що, якби і Нова пошта права, і лікарка з якогось плану права, але є рішення суду, розкажемо за 3 хвилини. Дуже цікаво.

0: А слухайте, ну треба перед тим, як я почну розповідати про нову пошту, треба не забувати, що нова пошта є одним з об'єктів, по яким дуже активно, на жаль, б'ють терористи російські. І дуже багато, на жаль, потерпає зараз нова пошта, термінали в усіх регіонах. І от нещодавно знайома відправила свої речі в Полтаву, там до бабусі, і от не зрозуміло, чи що з ними там сталося, бо туди був приліт.
1: Вже немає зв'язку з речами.
0: Ну, поки не зрозуміло, так, шукають, але дуже нова пошта все одно швидко реагує, тобто в цьому плані вони молодці, як і весь український бізнес, який потерпає, ну, звичайно, ми підтримуємо дуже сильно свідомий, класний український бізнес. Тут історія навіть не про це, а про те, що бувають випадки, коли щось втрачається, і от жінка передавала дерматоскоп. Кудись на якесь технічне обслуговування.
1: Медичний прилад.
0: Да, медичний прилад за 39 тисяч гривень. І його втратили. Ну, а пошта визнала, що втратили дійсно. Я не знаю, чесно кажучи, причини. Може, там дійсно приліт був. Ну, я не знайшов.
1: Скоріш за все.
0: Інформації, да. А, значить, це вона відправила через відділення Шепетівці. Оцей в Київ відправила, щоб пройшов він плановий сервіс. Потім він зник, ну, не доїхав, да. І позивачка, вона наполягала на тому, що втрачений прилад був необхідним робочим інструментом, значить, для огляду пацієнтів, бла-бла-бла, давайте, повертайте мені гроші. Але, коли вона відправляла, вона вказала суму 500 гривень мінімальну.
2: Тобто мінімалка.
0: Да, вона сказала, що вона коштує 39 тисяч гривень.
1: Ага. Вона каже, тому їй не можуть повернути 39 тисяч.
2: Вона не застрахована. І що, вона виграла?
0: І, значить, жінка вимагала стягнути з нової пошти. Увага, 500 гривень компенсації втраченого відправлення, 80 гривень вартості послуги доставки, 121 гривню штраф з публічним договором і 10 тисяч гривень моральної шкоди. Компанія сказала, що дійсно, дивіться, втратили, але оголошена цінність була 500 гривень, хоча правила дозволяли підвищити страхову суму і вказати реальну ціну. Але вона чомусь це не зробила, і всі так роблять, мені здається.
1: Ну, для того, щоб зекономити на доставці.
0: Да. А от бачите, зараз не
1: хоча,
0: треба
1: зекономити. Хоча, якщо ти закінчив вже?
0: Ні, ще не все. Ну, суд визначився. Суд встановив, що компанія не заперечувала факт втрати, визнала вину, і посилаючись на статтю, значить, визначила наступне. 500 гривень компенсація за втрату повертають жінці.
1: Так.
0: 80 гривень вартість послуги доставки повертають.
1: Так.
0: 121 гривню штраф з публічним договором, я не знаю, що таке, повертають.
1: Публічно.
0: 5 тисяч гривень моральну шкоду видають їй. І 2 тисячі гривень втрати за правничку допомоги адвоката, що вона витратила на адвокат 2 тисячі гривень, видають. Одним словом, вийшло майже скільки там, майже 10 тисяч гривень, ну на 39 ніяк, але ну, просто ці суми видасть цій жінці.
1: Але тому хочеться сказати, якщо ви передаєте якесь дороге обладнання, яке коштує дуже багато грошей, то варто написати цю суму в оголошену
2: вартість. Дивіться, ми тільки що просто прорахували, якщо ми...
1: Насправді так.
2: Да, воно дійсно не настільки дорого.
1: Дивіться, якщо, ну, по-перше, 0,5% від оголошеної вартості ви платите, коли оформлюєте доставку. Так, тобто, якщо ви, наприклад, оголошуєте товар вартістю 100 тисяч гривень, ви за це додатково заплатите 500 гривень за доставку. Ну, я думаю, що якщо ви...
0: За дорогу річ?
1: Да, якщо ви передаєте річ, яка коштує...
0: Смартфон,
1: дійсно,
0: наприклад,
1: да,
0: дорогий.
1: Якщо він коштує 3 тисячі гривень, то оголошуєте його вартість 100 тисяч гривень, доплачуєте 500, раптом що? У вас
0: Денис.
1: 100 тисяч гривень.
0: Ні, схема, слухайте,
1: не треба всім розказувати.
0: Це жарт. Це був жарт.
1: Це наша з тобою
0: історія. Це був жарт. Звичайно, це був жарт. Насправді так. Так, але вказувати реальну суму, мені здається, зараз це дуже актуально.
1: Абсолютно, да. І тому ми закликаємо вказувати реальні суми, щоб потім не було таких неприємних ситуацій.
0: Да.
1: Все, ми вам все розказали. Будь ласка, не дякуйте.
0: Всім безпеки.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: 8.39 в Україні. Всім доброго ранку. У нас сьогодні тема дня. Що ви плануєте встигнути за літо зробити? Або вже зробили і можете написати нам, чим ви пишаєтеся своїм якимось вчинком, зробленою справою за літо. Або що ще плануєте? Пишіть на Viber або Telegram 073-273-1010. За 3 хвилини будемо читати ваші повідомлення.
1: Ранок на максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, ну що, у нас останній місяць літа триває. Як то кажуть, серпень – це останній тиждень літа. Якщо він починається, дуже швидко закінчується.
2: Так, це виходить, серпень – це неділя літа. Красиво звучить. Так, якщо
1: неділя
2: формулював. Так, це неділя літа. Взагалі є речі, які треба встигнути, які ти не зробиш просто в інший час. Наприклад,
1: з'їсти... Тому що фізично неможливо.
2: Наприклад, з'їсти кавун на вулиці.
1: Ложкою.
2: Та чим хочеш.
1: Та просто, так, да, просто на вулиці.
2: Знаєш, зустріти світанок після теплої ночі. Ну тут складно, бо комендантська година. І світанок, якщо не помиляюсь, о 5-й, да, зараз о котрій світанок? Зараз
1: ну, сьогодні був о 5:23.
2: А, ну 28. З 5-ї комендантської.
1: Да, да.
2: Ну то встигаємо.
1: Ну, в принципі,
2: так. Світанок. Спостерігати за зорями, лежачи на траві. Ну це можна і восени робити, але зорі менше буде.
1: Да. Ну, а більш того, якщо ви ще й не в місті, якщо у вас видається, мені здається так, якщо ви живете в місті, то обов'язково влітку треба хоч раз, але виїхати з міста.
2: Кудись, да.
1: Десь відпочити.
2: Покупатися в річці.
1: Вообще.
2: Я покупався. Клас. Я от вчора покупався, такий кайф, що прям отримав задоволення.
1: Я виріс на Херсонщині, ми вже говорили сьогодні про День кавуна і так далі. Я виріс на Дніпрі, по суті. У мене взагалі вікна. Я виріс в кімнаті з вікнами на Дніпро. У мене до Дніпра було там, не знаю, ну, 3 хвилини йти.
2: Клас.
1: І я пам'ятаю, що у мене літо, ну, не могло бути без річки. Тобто на річку я ходив просто як води попити, знаєш? У нас постійно, ну, типу, влітку де?
2: Все на річці.
1: Хто,
2: да,
1: де? Тільки
2: це
1: на
2: моя дружина так само.
1: Якщо когось десь шукати, обов'язково йди на пляж і там всі там, всі там, да.
2: А тому ще знаєш, який треба момент дуже важливий, що ми, і я його теж закрив позавчора.
1: Так, що
2: з'їсти кукурудзу варену.
1: О, є. А останнім часом мені дуже подобається кукурудза на грилі.
2: Ну, це кайф,
1: це прям дуже
2: що?
1: Дуже смачно.
2: Це все, це те, що влітку, зрозуміло, ми живемо в таких умовах, що не зрозуміло, що буде завтра, ну, будемо об'єктивні, да? І я вважаю, що такі дрібнички, вони мають бути присутні. Як от діти до нас приїхали, діти був день народження у дружини, ти пам'ятаєш, Денис, і потім діти приїхали до нас додому вночі.
1: Да, да. Автопаті, дитячий автопаті.
2: І діти вночі купались у нас у дворі.
1: В басейні, да.
2: Це була перша ночі, вони кричали, галдяли. І хтось з сусідів написав, типу, ну ніч же. Я пишу, слухайте, ви розумієте, що це діти, які дитинство забрали. Ну, вони вночі не гуляють.
1: Дайте
2: ніде
1: хоч щось їм.
2: Да, невже, мені здається, що крики дітей – це приємніше, ніж звуки шахедів. Правильно вночі?
1: Я ти порівняв. Так,
2: ну, об'єктивно.
1: Якщо так порівнювати, то звичайно.
2: Ні, так абучу. Я кажу, дивіться, у дітей немає дитинства. Вони не знають, що таке вночі погуляти, десь полазити. Кажу, ну, в них дитинство, хай. І всі такі, ну, да, ми згодні, все.
1: Так це кричай. Аргумент. Це аргумент. Аргумент. Якщо ви хочете чути голоси дітей або шахеди, то, звичайно,
2: обираємо
1: голоси
2: дітей.
1: Звісно.
2: Ну, я до чого, що все-таки літо, ну, літо. Коротше, хочеться, щоб ми все одно від цього літа щось забрали. Зараз на вулиці 34, справжнє літо, сходити все-таки на пляж, щоб знайти якісь моменти щастя в цьому, в цій сраці, в якій ми живемо. Так, вибачте, в кінці, що правду
1: підсумували,
2: сказав.
1: Підсумували, да? Підсумували правдою. Далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Погода на максимум.
4: За даними синоптиків, 3 серпня в Україні утримається справжня літня спека. Захід – 29-34, місцями короткочасні дощі та грози. Північ – 30-34, переважно сонячно, без істотних опадів. Центр – 31-35, спекотно та сухо. Схід – 31-35, сонячно, без опадів. Південь – 33-38, дуже спекотно, сухо. Київ – день 32-34, вночі плюс 19-21, невелика хмарність, без опадів.
0: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Максимум». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9.02 в Україні. Далі про найголовніше. У Білгороді після атаки БПЛА спалахнула пожежа в університеті імені Шухова. За даними ЗМІ, в цьому ВНЗ займалися розробкою та випробуванням безпілотників, а також систем керування БПЛА. Осінт-канали публікують кадри масштабної пожежі на території університету. Інформація про наслідки уточнюється. Також у Владимирі вдарили по одному з найбільших складів Wildberries площею понад 170 тисяч квадратних метрів. Росія намагається знищити мости в прифронтових регіонах. Цього вечора ворог розбив Черевківський міст у Слов'янську на Донеччині. Там склався один проліт бетонної споруди. З переправи в момент удару злетіли дві автівки та перекинулися. Росіяни ремонтують українські БПЛА для майбутніх провокацій у Європі. Ворог збирає наші вцілілі безпілотники, ремонтує їх і готує для майбутніх провокацій, заявив радник президента Сергій Безкреснов. Важливо, щоб західні партнери розуміли, гібридна війна саме так і відбувається, додав Безкреснов. І на сам кінець, Сполучені Штати Америки планують передати Україні технології для виробництва ракет до ЗРК «Петріот». Відповідні переговори вже тривають, повідомив член Конгресу Майк Тернер. Водночас він визнав, що реалізувати таку ініціативу буде дуже складно. Такі новини маємо на цю хвилину. Наступний випуск рівно о 10-й.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Друзі, ми сьогодні говоримо про те, що встигнути до літа, до, знаєш, якісь
2: до
1: речі,
2: кінця
1: до кінця літа, да, бо да. Почався
2: бо
1: серпень.
2: Так, бо вже два місяці я звиняюся.
1: Да, схуднути не встигли, да, вже? Тоді вже чекаємо вже наступний.
3: А чого воно її починати тоді вже? Да, і починати? Не треба.
2: Але, я це так теж думаю.
1: Але я хотів би сказати, що при тому всьому є такий... Чим запам'ятався нам липень?
3: Липень, о, до речі.
1: А запам'ятався нам, перш за все, тим, що Росія встановила рекорд за кількістю ракетних ударів по Україні в липні.
3: Не дуже
1: найбільше,
3: приємна статистика.
1: Найбільше спочатку повномасштабного вторгнення. От Ле Фігаро.
3: Серйозно?
1: Ле Фігаро, да, опублікували, що в липні 26-го року російські війська випустили по території України 376 балістичних ракет.
3: Офігеть.
1: І це просто рекорд. Це більш ніж вдвічі перевищує кількість ракет, наприклад, застосованих в червні. Там був 161 удар. Тобто в липні вдвічі більше. Вони
3: так, а є щось хороше? Хороші статистика хороших
1: в Китаї
3: подій.
1: Випустили оро зі смаком смаженої курки.
3: Ну нарешті! Ну нарешті!
1: Можемо так, хочете? Я бачу, як зміню теми.
2: Клас!
1: Можете про курку?
3: Нам подобається більше це.
1: Той, хто вже встиг спробувати новинку, каже, що спочатку відбувається солодкий смак печива, а потім смак пряної смаженої курки. Mm.
3: Слухай, якщо ми пережили стільки балістики, то я вважаю, що
2: і курку переживемо.
3: Що і орео треба спробувати зі смаком курки вже, да, в такому разі, якщо ми вижили.
1: Спробуйте, а мені з іншого боку, при тому всьому, про цих новинах, дуже подобається смак смаженого російського Wildberries. Якщо ми вже так
3: Wildberries на
1: смажемо.
3: Грилі, ці дикі лісові ягоди,
1: да,
3: на грилі.
1: Друзі, ми, звичайно, я хотів би пояснити, щоб це не виглядало, що ми такі сміємося з цього, абсолютно ні. Це я думаю...
3: З чого?
1: Ну,
3: з Wildberries?
1: З війни. Ні, з війни. Що, а, ну, що, знаєш, що ми так про ракети весело. Ні, ми не весело про ракети.
3: Про ті ракети, які летять в Wildberries, ми весело.
1: Так, да, я про те, що це, по-перше, таке воно нервове. По-друге, ми в цьому живемо і, знаєте, ну, як це, лізти в помиральну яму, я думаю, не наш спосіб. Да,
3: ні,
1: точно.
3: Ні,
1: ми
3: абсолютно
1: маємо якось тримати стрій і зрозуміло, що... Ми всі віримо в щось краще, вже не в Трампа, певно, що в щось інше.
3: Щось краще за Трампа.
1: Можливо, в Мадяра ми вже віримо. От кого ти більше віриш? Мадяра чи
3: в Трампа? Мадяра я вірю.
1: Більше в Мадяра,
3: ти
1: правда?
3: Про якого? Про нашого Мадяра?
1: Я про нашого,
3: звичайно. Про нашого я вірю, звичайно.
1: Я про нашого. Він більш ефективний, ніж Трамп. Так що саме головне так. Зараз, друзі, триматися і не падати духом. От так от я кажу. А якщо потрапити на ору зі смаком смаженої курки, спробуйте.
3: Беріть, ви
1: просто
3: що?
1: Спробуйте.
3: Сьогодні ще тема дня у нас така, що вам хочеться встигнути до літа.
1: Спробувати смаженку.
3: І це дуже добре, що нам не пише Мадяр, бо він зараз сказав: ребята,
1: у нас тільки плани.
3: У нас точно є плани, і найголовніше, що ми встигли.
1: Да. У нас є план, і ми його придержуємося.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua. Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проходіть тест антигенів та ознайомтеся з критеріями тестування.
6: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
7: Кайт.
6: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють.
9: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися. На роботі все до діла до. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
10: Завчасно все взяти на промі.
9: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
13: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
14: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
15: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подобається на ліцентр КПІ.
16: Чуєш? Вегас 24.
17: Гра кличе.
16: Вегас 24.
17: Завантажуй та грай.
16: Вегас 24.
17: Найкращі ігри на Вегас 24.
15: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: хочеться якихось хороших новин.
1: А, давай.
0: Я знайшов.
1: Є?
0: Да, тут значить, на Житомирщині під час відпочинку зник хлопчик.
1: Так, але це не хороша новина?
0: Ні, його ж знайшли.
1: Ого.
0: Але як це відбулося і що це взагалі, не страх всіх батьків, але з хеппі-ендом, щасливим кінцем розкажу за 3 хвилини.
2: Реклама.
3: Їсти. Міні-бургер. О, це ідея.
4: Хрустка курочка.
3: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
4: Зручно в дорозі.
3: Міні-бургери.
4: Їсти.
3: На око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Друзі, зараз буде історія з щасливим кінцем. Бо, значить, на Житомирщині стався страх всіх батьків, особливо коли у даному відпочинку загубився хлопчик.
2: Так.
1: Біля річки відпочивала родина, півтора рочки, маленький.
2: Офігеть.
1: Одразу почались пошуки. ДСНС місцеві, задіяно було 100 людей, 11 техніки, БПЛА, пошукові собаки. Обстежили оці 15 гектарів лісів і 4 квадратні кілометри річкової поверхні. Ну, це я не вірю, що там батьків в цей час відбувалося. Угу. Але сьогодні біля, от вранці буквально, біля 9 години ранку, рятувальники виявили хлопчика живим і неушкодженим.
2: Та,
1: дитину передали батькам і госпіталізували на всякий випадок для обстеження.
2: Угу.
1: Ну, поки не зрозуміло, він же півторочки, він особливо там може розказати. Куди він пішов, ну, знайшли. Де? Я маю знайти, де, наскільки далеко його знайшли від того місця, де він загубився. Але це, звичайно, шок для батьків, але, ну, як шок. Все одно, ну, його повернули.

0: Це найголовніше.
1: Це, слава Богу,
0: я думаю, що коли він виросте, йому будуть розповідати цю історію.
2: У мене це, така історія конечно, була. Да. Я теж загубилася. Я була у бабушки з дідушкою в селі. І бабушка, батьки, коли приїхали, вона, бабушка така сидить, каже, ну добре, я розкажу. От. Вони мене
1: я
2: загубили.
1: Я бачила Сталіна.
2: Мені було теж там близько півтора рочки. І вони мене загубили на 5 годин. Вони у частному своєму домі жили. Вони оббігали все. Ну просто бабуся там вже на Карвалолі, на Балідолі. Де я була? А, щось шукали, потім бачить, що собака в будку не заходить.
1: А ти була в собачій будці?
2: Я спала в собачій будці.
1: Ну, бо хотілося дитині поспати. Змучили
2: це,
1: дитину.
2: Це розумієш, це ще враховуючи те, що мої бабушка з дідушкою, вони жили в Мелітопольській області, тобто там, ну, там, коротше, там жара капець-капець.
1: І собака каже, ідіть сюди. Почала говорити людською мовою, каже, гляньте, не можу зайти, не пускають в хату.
2: Я заснула в цій собачій будці.
1: Як би це не звучало.
0: Ну, буває. А цього, до речі, хлопчика знайшли в лісі. Він просто пішов в ліс і вже загубився. Але, слава Богу, бачите, знайшли.
2: Слава Богу.
1: У нас також була історія. Ми поїхали на Арабатську стрілку ще тоді, коли це не було окуповано, не пам'ятаю, в 2012-му, 2014-му році. Село Щасливцеве, якщо хтось знає, то той знає. Там дуже широкий пляж, і він дуже довгий. І ми прийшли, у нас Поліна була півтора року, ми прийшли, і я кажу куму, кажу, а подивись, за малою, я піду дружині там простирадло розкриємо, покладемо на пісок. І поки я відвернувся, я приходжу, я кажу, а де Поліна? А кум каже, яка Поліна? Я кажу, я ж тобі сказав подивитися. Він каже, ти мені казав. Коротше, і ми потім півтори години шукали дитину. Це був просто жах. От, я думав, що ми сивіли, ми вже плакали. Коротше, це була жесть. І вона пішла просто, ну, по-перше, море, і там, ну, нормальне море, таке глибоке. А вона пішла просто отак от, пішла, і ми її знайшли кілометри за два від того місця, де... Але це така історія на все життя, давайте, її дуже часто згадує.
0: Давайте думаємо, щоб новини от, подібні тільки от з такими було закінчено, що знайшли, врятували, на дитинку не кричали, я не знаю, може на батьків трішки покричали, хоча іноді слухати, ну що, ми ж всі батьки.
1: Буває всяке, так.
0: Да, дітки такі, вони шустрі, да, так що нехай всі знаходяться.
1: Ми домовляємось,
0: так? Так, все. Щоб тільки так. Тільки так.
3: Ранок на максимум.

9 година, 42 хвилини в Україні. Всім доброго ранку. У нас попереду обговорення нашої теми дня. Ми сьогодні говоримо про те, що треба встигнути зробити до літа, що, можливо, ви вже зробили і чим пишаєтеся, або, можливо, ще плануєте. Ще місяць є для того, щоб все це реалізувати. Пишіть нам всі свої історії на Viber або Telegram 073-273-1010. За 3 хвилини будемо зачитувати.

0: дня.
1: Отже, тема дня сьогодні, що вам треба встигнути до літа, або що ви вже встигли, зробили і пишаєтеся цим, можете нам розказати.
2: До речі, ми сьогодні вийшли 3-го числа, да? 3-й понеділок.
1: Так.
2: Вчора ми, на жаль, не були в ефірі, але, звичайно, ми вчора привітали б всіх з Днем Повітряних Сил Збройних Сил України.
1: До речі, так.
2: І тому ми, звичайно, хотілося б сьогодні, 3-го, незважаючи, ну, був понеділок, але передати, звичайно, привіти величезні нашим пілотам. Я, до речі, знайомий з парою пілотів. В мене є, до речі, на каналі інтерв'ю з пілотом українським. Mm-hmm. Він наймолодший пілот Збройних сил України. Коли почалася повномасштабка, це був його перший виліт.
3: От, і скільки йому років було?
2: Ну, це був, ну, не знаю, йому там 20, я думаю, mm-hmm. щось таке. Але mm-hmm. уявіть собі, 24 лютого, початок повномасштабної війни, і це він вперше злітав з аеродрому. Коли вони передислоковували uh-huh. літаки, uh-huh. вони тільки злетіли, буквально за півгодини аеропорт це був знищений. Uh-huh. Але тоді дуже багато встигли врятувати наших літаків, але задача росіян була в перші години знищити нашу авіацію, але не вийшло. Uh-huh. Дуже круті наші пілоти, прям стільки історій, як з ними там поговорити, ну це, звісно, космос. Тому нашим пілотам величезний-величезний привіт і дякуємо за вашу службу.
1: Да, це правда. Вітання з цим днем, але ми кожного дня дякуємо і кожного дня
2: Збройним
1: треба пишатися.
2: Звичайно, да. Звичайно.
1: Так, ну а що, у кого є якісь, можливо, хтось за сьогодні щось встиг зробити так, що можна зарахувати як справу всього літа?
2: Ну дивись, ми закрили вікно і включили кондиціонер.
1: До речі.
2: Що доводить
3: а
2: дві речі.
3: А я чого ви закрили вікно?
2: Доводить дві речі. Перше. Є світло.
1: Так.
2: Це хороша новина.
1: Це хороша новина.
2: Друге, на вулиці 30 градусів.
1: 34 навіть.
2: Це літо. Тобто літо. Так що спробуйте встигнути, як ми казали, з'їсти кавунчика, з'їсти кукурудзи, покупати з Дніпрі. Спробувати отримати насолоду в ці надскладні часи, це найголовніше, мені здається, зараз.
1: Ну, так.
2: Знайти моменти для радощі. Розуміючи, звичайно, в яких обставинах ми живемо, і не роблячи вигляд, що війна десь далеко. Звичайно, але треба індивідуватися.
1: У нас є повідомлення. Я цього літа намагаюся позбутися залежності, планую утриматися від безглуздих покупок в інтернеті, на інтернет-платформах. Дуже тяжко, але я тримаюсь, написав Сергій.
2: Поки Сергій це писав, я купив футболку собі на Аліекспрес. Така історія.
1: Так, ну що, друзі, дякуємо за все, що ви нам сьогодні писали, за те, що були з нами, а ми прощаємося до завтра. Завтра, хороша новина, завтра ще літо, 4 серпня, тому почуємося рівно о 7 вранку на максимум. А далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
3: За даними синоптиків, 3 серпня в Україні утримається справжня літня спека. Захід 29-34, місцями короткочасні дощі та грози. Північ 30-34, переважно сонячно, без істотних опадів. Центр 31-35, спекотно та сухо. Схід 31-35, сонячно, без опадів. Південь 33-38, дуже спекотно, сухо. Київ в день 32-34, вночі 19-21, невелика хмарність, без опадів.
0: Погода на максимум. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10 в Україні. Далі про найголовніше на цю хвилину. Чоловіка, який стріляв у працівників ТЦК в Одесі, затримали. Поранення отримали четверо. З них постріли були здійснені з пістолета «Флобер». Він не є вогнепальною зброєю за українським законодавством через низьку зупиняючу силу кулі. Призначення цієї зброї – навчальна та розважальна стрільба. 32-річного стрільця затримали ввечері в його ж квартирі. Перед цим він вибіг з під'їзду і почав стріляти в працівників ТЦК, щоб врятувати від викрадення свого товариша. Під варту на 60 діб відправили екс-держсекретаря МЗС Олександра Банькова. ВАКС обрав для нього запобіжний захід із можливістю внесення застави в розмірі 10 мільйонів гривень. За версією слідства, Баньков разом із спільниками міг привласнювати кошти міжнародної допомоги, яку донори та волонтери передавали для підтримки України. На трасі Київ-Ковель через спеку деформувався асфальт. Рух транспорту на пошкодженій ділянці суттєво ускладнений. Автомобілі в обох напрямках змушені об'їжджати її узбіччям. Дістатися на світязь – величезна проблема. Дорога до озера займає вдвічі більше з назначеного часу через величезний затор. Тим часом синоптики попереджають про нову хвилю спеки. Уже цього тижня температура повітря в окремих регіонах України може сягнути плюс 40 градусів за Цельсієм. Зірка Голлівуду Джесі Айзенберг пережив російський обстріл в Україні. Американський актор, відомий за фільмами «Ілюзія обману» та «Соціальна мережа», опинився на Львівщині під час масованої російської атаки. За його словами, вночі він разом з іншими людьми спустився в укриття через повітряну тривогу, а зранку побачив наслідки обстрілу. Сказав, що це було спустошувально, жахливо і трагічно. І додав, що Львів дуже нагадав йому місто, в якому він живе. Такі новини маємо на цю хвилину. Наступний випуск рівно об 11:00.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво їсти, ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок, їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: OTP-банк – реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо тестування.
5: Будівельники, зі святом. Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М».
6: Деталі на «Дніпро-М».
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: буде.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
3: Реклама на Радіо Максимум.
2: Без додаткової оплати до передплат.
3: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
4: Коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: свято, і не тільки мені. Давайте, аж цікаво.
1: Сьогодні день того, в чому виріс Денис.
0: Так.
1: Якщо от кохання, от тебе, тебе де знайшли? В капусті. Так. А Дениса де знайшли? Де тебе знайшли?
0: Не знаю.
2: На футбольному полі.
0: В Кавунах.
1: В Кавунах. Ну, звісно, з Херсонської області. В Кавунах. Сьогодні всесвітній день Кавунах.
2: Клас.
1: Дата є не випадковою, адже якраз зараз пік збирання врожаю кавунів. І насправді це теж важливо для мене, бо моя родина, мама, тато і мої хрещені, до речі, в них були, хотів сказати, плантації з рабами, знаєш. Ні, в них були баштани. І вони оцим заробляли, в них прям був бізнес, вони пару сезонів, це кавуни. І я з ними постійно проводив там, у мене є фотографії з дитинства, я лисий, тому що як це, заводились...
2: Вші?
1: Так. Да. І я оце лисий постійно, ну так було зручніше.
0: Але тебе не плутали з кавуном тільки тому, що ти був іншого кольору.
1: Світлішого кольору. Да, але я от прям бачу, я хоча я цього не пам'ятаю, я тільки по фоткам бачу. А ще мама розповідала, коли я постійно кажу про свого хрещеного брата Антона, він на рік молодший за мене. Тобто там є фотки, я такий, типу, мені роки півтора, а я на цьому, на баштанах.
0: Так.
1: Каже, а Антоха, Антон, Ленка з Валеркою, вони що, на баштані зробили? Він же...
3: Він там зроблений.
1: Він баштанський. Я говорю, добре, я розкажу колись це Антону.
0: Але розказав не Антону, а на всю Україну.
1: На всю Україну. Так що на Херсонщині сьогодні, 3 серпня, день кавуна.
0: Всіх, хто хоч колись пробував кавун, вітаємо. А це всі. І наїдайтеся, тому що літо коротке, сезон кавунів короткий.
1: І привіт всім херсонцям.
4: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, гляжу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Can't touch this.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум». На концерт улюбленої зірки.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11:01 в Україні. Вітаю в студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. У Криму морські дрони «Магура» уразили російські радіолокаційні системи. За повідомленням розвідки, нові безпілотники «Магура» устатковані FPV-дронами та зенітними ракетами знищили машину управління комплексу РЛС «Подльот» та систему розпізнавання «Свій чужий» «Пароль-4». Операцію провів спецпідрозділ ГУР МОУ «Груп-13». Фіктивні бойові. У справі про збитки державі на понад 11 мільйонів гривень повідомлено про 11 нових підозр. За інформацією слідства, із серпня 2023 року до жовтня 2024 року у військовій частині оформляли неправдиві документи про нібито участь бухгалтерів у бойових діях на Запорізькому напрямку. Насправді вони не виконували бойових чи спеціальних завдань у районах ведення бойових дій, однак щомісяця безпідставно отримували до 100 тисяч гривень додаткової винагороди. Колишньому начальнику фінансово-економічної служби та ще 10 його підлеглим оголосили підозру. Повідомив про це Офіс Генерального прокурора. Сенатор Марк Келлі закликав Трампа змінити команду перемовників з Іраном. «Не доручайте переговори ріелтору та зятю», – радить демократ. Вітков і Кушнер кілька місяців очолюють переговори з Іраном. Однак домовленості про припинення вогню та відкриття Ормузької протоки зірвалися. А безпечне судноплавство – одним із головних світових маршрутів експорту нафти – досі не відновлене. Сенатор закликає президента США передати переговори досвідченим дипломатам. Вітков і Кушнер також відповідальні за переговори щодо завершення російсько-української війни. І ці перемовини теж наразі безрезультатні. А ось у Варшаві пройшов пікет добросусідства проти мови ненависті і агресії. Близько 100 людей – поляків, українців та білорусів – принесли з собою прапори Польщі, України та Вільної Білорусі, а також заклики до солідарності та протидії агресії. За словами організаторів, так хочуть зупинити епідемію самогубної ненависті та показати, що основою відносин між сусідами має бути взаємна повага. Пікети добросусідства також організували в Познані, Лодзі та Слупську. Це була така реакція на інциденти, що нещодавно відбувалися в усій Польщі, коли на українців вчиняли напади на національному ґрунті. Наразі це всі актуальні новини. Про інші за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум.

0: 11.15 в Україні. Друзі, всім привіт! Понеділок у нас несеться, але хто ще сумує за вихідними, згадаємо, як то було. Бо саме, знаєте, от в понеділок, після вихідних, нам здається, що вихідні насправді, ну от, пролетіли, правда? От, якщо так подумати. Я, коли задумуюсь, мені здається, що, ну, хіба то було 2 дні? Та ні, півдня тільки було і все. Якихось приємних, неначе, емоцій. Але, знаєте що, є цьому насправді пояснення. Бо, коли ми відпочиваємо від душі, так, знаєте, коли класно день проводимо і не один, а аж 2 вихідні, то, насправді, день заповнюється у нас різними такими класними подіями, позитивними емоціями. Ну, але, після повернення нашого мозку до роботи, коли нам потрібно працювати, то неначе от у нас все в пам'яті так стискається. Ніби це все мініатюрне і малесеньке було. І от ці всі спогади. Ну і нам може здаватися, що вихідні були коротенькими, але ж, якщо пригадати, як то все було, то настрій має 100% піднятися. До речі, я за ці вихідні заповнила свої 3 пункти з вішлиста, що потрібно зробити цим літом. Покупалася, позасмагала, ну і бачила красивезний місяць. Ну ось так. Рухаємося, друзі, далі з Радіо Максимум, і день буде значно приємнішим.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua. Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
5: На міста сунеться шкільне акційне явище.
6: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
7: Із карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
8: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
9: Деталі на розетка.com.ua. Від картки «Юнекс-банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 250 гривень. 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливість правопитання за прострочення. Деталі на «Юнекс-банк.ua».
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
11: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на promi.ua.
12: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
13: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
14: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
15: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
16: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
17: Чуєш?
18: Вега!
17: Вегас-24.
18: Гра кличе.
17: Вегас-24.
18: Завантажуй та грай.
17: Вегас-24.
18: Найкращі ігри на Вегас-24.
19: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
20: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Більшість власників котів бачили таку милу поведінку своїх улюбленців, коли ті топчуть господарів лапками. Так, такі так подушечками такими. І вже така поведінка кота на перший погляд, ну, всі не знають, що це означає. Зараз розкажу, що. Цю командну звичку розшифрувало видання американське, яке вивчає котів, і разом з вченими. Поведінка, під час якої кішка розминає поверхню лапами, називається молочний крок.
2: Ух ти.
1: Вони, молочний крок, як Майкл Джексон. Білі Джінес, нормально. Тому що вони котики, молочко люблять.
2: А, так.
1: Вона з'явилась не просто так. Вона спостерігається у кошенят від самого народження, коли вони інстинктивно розминають лапками живіт кішки. Як в дитинстві ти там палець, да, там смокчеш,
2: знаєш? Да,
1: а це повертає їх в дитинство. І виходить, що якщо кіт так робить біля вас, це означає, що він, що він в зоні комфорту. Да.
2: Що він вас сприймає як маму.
1: Що він, да, що він сприймає вас як щось
3: а
1: для себе близько.
3: А в інших випадках не як маму.
1: Ну, це твій кіт.
2: Да.
1: А скільки тому коту? Років 40 і 1,70 м, щоб ми розуміли.
3: Вона вже такі стара.
1: Борода є у кота чи ні?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: друзі, 11:43 в Україні. Всім вітанечко велике. І сьогодні знаєте що? Сьогодні ми відзначаємо Всесвітній день кавуна. Черга в туалет ввечері буде гарантованою. Ну і це, знаєте, такий саме той момент, коли ми дуже сильно можемо пошкодувати, що у нас лише одна вбиральня. Ну і знаєте що? Я ось десь нещодавно я читала, що влітку є такі дві категорії людей. Ті, хто купує саме маленький кавун, ну тому що вважає, що вистачить на вечір сіли, поїли та й все. А є ті, хто каже, ні, ми беремо тільки величезний кавун, кілограмів десь на 5, чи можливо навіть 10, ми потім тягнемо його з усіх сил додому, ще й сусідів просимо допомогти підняти цього гігантського кавуна. До речі, ви знаєте, що кавуни приблизно десь на 92% складаються з води, тому в спеку, тут, знаєте, саме те, що потрібно. І смачний, і підтримує водний баланс. Ну і ще один цікавий факт, давайте про кавуни. З точки зору ботаніки, то кавун – це насправді не фрукт, а ягода вважається. Ось так, поумнічила трішечки вам. Ну і ще, знаєте, що цікаво? Насправді є дуже багато різних способів їдіння кавуна. Давайте, зараз ви себе точно тут знайдете і впізнаєте себе. Можна нарізати кавун трикутничками, кубиками, квадратиками, смужечками, їсти ложкою, хто любить їсти ложкою, або ж, можливо, є такі любителі кавуна їсти саме з сіллю або з хлібом. Впізнали себе? Це все, звісно, і дуже смачно, і дуже весело, але обов'язково в цю спеку ми п'ємо звичайнісіньку воду без газу і беремо з собою, ну і менше ходимо під сонцем. А далі у нас на Радіо Максимум погода на сьогодні.
1: Погода на Максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні майже по всій країні сонячно, лиш на заході хмарно з проясненнями і місцями пройдуть дощі, а температура підніметься в межах 27-34 градусів. На півночі переважно сухо, на Чернігівщині можливий дощ, а в інших регіонах з проясненням і повітря прогріється до 29-33 градусів. На сході і півдні сонячно, спекотно, плюс 29, плюс 33, без опадів. У центрі теж без опадів, сонячна погода і до 32 градусів тепла. У Києві сьогодні теж ясно і спекотно, 32 градуси максимум. Наразі показує плюс 30.
1: Погода на максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12 година в Україні. Всім доброго дня. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Крота РФ зловили у лавах ЗСУ. Він коригував удари ворога по АЗС у Полтавській області, повідомляє Служба безпеки України. Також фігурант мав розвідати інформацію про пункти базування і передислокацію сил оборони в центральному регіоні України. Крім того, агент злив ворогу місце розташування своєї військової частини. Підозрюваному тепер загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. У Росії нова тактика атак по Києву. Ворог тепер запускає до 30 балістичних ракет за раз, знаючи про дефіцит ракет в ППО. ЗМІ повідомляють про це з посиланням на джерела. Восени Москва атакуватиме столицю балістикою, комбінуючи з ударами, крилатими ракетами і масованими нальотами шахедів. Поміж тим, за липень рашисти випустили більше балістики, ніж здатні були виробляти. Крім цього, Кремль зараз нарощує виробництво реактивних БПЛА. Чернігів уже декілька годин перебуває під масованим ударом. Русня безперервно атакує місто безпілотниками і бандеролями. За попередньою інформацією, пошкоджено кілька підприємств. Наразі відомо про одного пораненого. А на Росії знову палає маркетплейс. Цього разу прилетіло на склади Wildberries у Володимирській області РФ. Загалом мережа, за даними Росзмі, вже втратила майже 20% складських площ через атаки БПЛА. Збитки продавців Wildberries оцінюють майже у 140 мільярдів гривень. Кількість потерпілих користувачів і продавців може сягати кількох сотень тисяч. Це всі актуальні новини. Оновлена інформація за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти, на їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ,
2: і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка,
3: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: 12 година та 15 хвилина в Україні. Друзі, всім вітаннячко. З вами Вікторія Вознюк. І я тут бачу, що оголошена повітряна тривога у Києві і низці областей. Будь ласочка, будьте всі у безпечних місцях. І давайте трішечки зараз так розрядимо обстановочку, але ви, будь ласочка, будьте дуже уважними. Всі, хто рухається зараз і по цьому взагалі житті на автомобілі, вам буде дуже цікаво почути. Друзі, яку річ ви завжди возите з собою авто? Ну так, про всяк випадок. Що це може бути? Я тут, знаєте, так собі подумала, згадала, що це є. І зараз давайте порахуємо. Можуть бути дроти, щоб підкурити автівку. Ну, то важлива річ, потрібна. Додатковий акумулятор або ж батарея. У когось може бути компресор або тонометр. Хтось, знаєте, не виїжджає без парасольки, аптечки або ж пляшки води. І це насправді дуже добре, молодці. Ну, а є ще люди, в яких от буквально в багажнику можна знайти абсолютно все. Це і складні стільці, і столик розкладний, і ковдри, спальник, молоток. А раптом, знаєте, захочеться на природу заїхати, книжечку почитати. Ну, мені здається, що авто – це, знаєте, як величезна жіноча сумочка. Об'єм побільше, все вміщається. Все потрібне, все возимо з собою, і нехай так буде. Речі нам ті знадобляться. Ну, якщо раптом не в цей день, то колись там, можливо, то і знадобиться щось звідти. Ну, насправді, так спокійніше, я вважаю, що це дуже добре. Якщо вам спокійно, то нехай так і буде. Ну і що, рухаємося разом з Радіо Максимум цим понеділком.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
5: Реклама. А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
6: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Біль у спині надокучає.
9: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
10: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проходіть
11: тестування. Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
12: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
13: Діти обирають краще.
12: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
14: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Допоки ми є, країна живе.
16: Кохає, працює, будує нове.
15: Допоки ми разом тримаємо рух.
16: Країна тримає ритм.
15: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
16: Просто заправся на «Укрнафта».
15: Деталі на «Укрнафта.com».
17: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
18: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
19: В «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
20: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
21: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
22: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: хочеш?
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
4: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». «Вірнай» у вигідні покупки кращої сантехніки.
6: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр.ua».
7: Реклама на «Радіо Максимум».
5: Сантехніки.
7: Тримаємося разом. І все буде добре.
8: Це коли собака заснув у тебе на ночі.

0: Герасимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Нова підбірка від «Укрзалізниці», що найчастіше гублять пасажири потягів і що знаходять, власне, цих потягів.
2: Я колись мікрофон загубив. Це був «Інтерсіті Донецьк».
1: То хтось, можливо, в Донецьку зараз веде
2: в караоке
1: якусь якомусь шляпу в твоєму
2: співає, можливо. Але прикол, що там написано Анатолійович на ньому.
1: Є звіт за останні 6 місяців від «Укрзалізниці». Документи, ключі, гаманці, окуляри, наушники, кейси до наушників. Це все, ну, таке прям розповсюджене і дуже багато такого. Але що за ці півроку цікавого? Посох з дерева, оздоблений кристалом. Віск для вусів. Ну, хтось вусатий, напевно, забув.
2: Можливо.
1: Пальто для бульдога. Потім ошийник, але ошийник не простий, а з діамантом.
2: Що, Полякова кудись їхала, чи що? З гастролей поверталася, а?
1: А ти думаєш, це її, чи це...
2: А, от тут, а, я, от не, а я не буду коментувати це.
1: Так, ну і є статистика, скільки віддали за ці півроку. 3200 речей. Така от історія. Все, не губіть і не губіться.
2: А якщо загубили, то знайдіть і знайдіться.
1: Ну, отак от. У нас просто схема працює.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: 12 година та 43 хвилина в Україні. Друзі, а ви знаєте, от яка дрібниця миттєво може підняти вам настрій? І це насправді дрібничка, по-чесному кажу. Знаєте, от не якась там велика покупка, не якась відпустка, що насправді вимагають то багато нашої уваги і ресурсів. Ви задумувалися про це? Потім, звісно, то кайф, але спочатку треба потрудитися як треба. Але я зараз трішечки про інше. Комусь от достатньо, щоб підняти собі настрій, це випити улюбленої кави. Комусь, наприклад, прочитати повідомлення або ж почути приємні слова від близької людини. А хтось, знаєте, от стає щасливішим, коли знаходить гроші в кишені штанів своїх, коли кладе їх пратися. Ну, це, звісно, топчик, але якщо вам от хочеться просто зараз підняти собі настрій, то є спосіб. Ну що, готові? Проводимо експеримент. Коротше так, запитуємо себе, що я зараз хочу? Ну і от, почули? Почули відповідь? Якщо почули відповідь, то обов'язково це і зробіть. Це підніме настрій. Ну от, якщо так у мене, давайте запитаємо. Не даремно, я ж тут сижу, вам все це розповідаю. Я от, наприклад, хочу зараз водички, а ще я хочу з'їсти макарунчик, який я зранку купила, і він лежить в холодильнику і манить разом з кавою. От це дуже хочеться. Я це обов'язково втілю в реальність, а ви зробите? Давайте домовимося, що ви теж зробите ту малесеньке бажання, яке ви захотіли, обов'язково. Ну, а я тим часом розкажу про погоду на Радіо Максимум, і потім піду каву з макарончиком їсти.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал, глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні майже по всій країні сонячно, лиш на заході хмарно з проясненням, і тут місцями пройдуть дощі. А ось температура підніметься в межах 27-34 градусів. На півночі переважно сухо, на Чернігівщині можливо пройдуть дощі, але в інших регіонах із проясненням. І повітря прогріється до плюс 27, плюс 30 градусів. На сході та півдні також сонячно, сухо, спекотно, плюс 29, плюс 33. У центрі сонячна погода до 32 градусів, і у Києві сьогодні без опадів, ясно, спекотно і плюс 32.
1: Погода на максимум. Відкрийте для себе ще одну природну перлину українських Карпат. Разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Лужківський водоспад – один із найвищих на Прикарпатті. Його вода стрімко спадає з висоти 14 метрів серед Покутсько-Буковинських Карпат. А шум потоку чути ще задовго до того, як водоспад з'явиться перед очима. Навіть у спекотний літній день вода тут залишається крижано-прохолодною. Місцеві здавна розповідають, що вона дарує бадьорість і допомагає відновити сили. Тож, якщо хочеться бодай на мить сховатися від метушні, Лужківський водоспад – саме те місце, де природа говорить голосніше за слова. Наймальовничіші куточки українських Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є. Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
5: Рок, джаз, денс.
4: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
6: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 13-та година в Україні. Всім доброго дня. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Літаки, 5 НПЗ, авіазавод та чимало іншого. Це підсумки спецоперації СБУ за минулий тиждень. Служба безпеки завдала серію ударів по військових і паливно-енергетичних об'єктах РФ та на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, уражено Євпаторійський авіазавод у Криму, аеродром Ханська. Там було пошкоджено 2 Су-35, 2 Л-39 та паливну інфраструктуру. І на додачу 4 російські радіолокаційні станції. Ворожі НПЗ горіли у Пермі та Волгограді, в Уфі і Тамані. Крім цього, знищено та пошкоджено низку складів боєприпасів, військового майна і пального в РФ та на тимчасово окупованих територіях. Рашисти знову вдарили по АЗС у Запоріжжі. Постраждали 3 цивільні жінки, які перебували неподалік. Медики надають їм усю необхідну допомогу. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Білорусь створює нову десантно-штурмову бригаду в притул до України. Вона дислокуватиметься поблизу Гомеля. Це приблизно за 40 кілометрів від українського кордону. Вже сформовано низку частин і підрозділів, набрали офіцерський склад і призвали військовослужбовців. А ветеран, який втратив на війні всі 4 кінцівки, здійснив свою заповітну мрію. Він полетів на параплані. 41-річний Микола Шот із Новояворівська на Львівщині з перших днів війни став на захист України. У 2024 році на Бахмутському напрямку він втратив обидві руки і ноги. Нині Микола Шот – ментор центру Unbroken у Львові. Він бере участь у забігах, на протезах, кермує адаптивно автомобілем та катається на лижах. А тепер ще й піднявся у небо над Карпатами. Здійснити цю мрію ветерану допомогли команди центру Unbroken та аероклубу «Сьоме небо». На параплані Микола полетів разом з інструктором. Неймовірні враження, воїна не зупиняють. Тепер придумаємо ще щось, каже цей відважний чоловік. Це всі актуальні новини, а оновлені вже за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 16 година та 16 хвилина в Україні. Друзі, якщо сили, так би мовити, у вас на мінімумі, ми про це нікому не скажемо, бо що то насправді дасть. Краще, що ми зробимо? Послухаємо, що я зараз скажу, і зробимо, бо робота сама не рухнеться. Коротше, є дуже просте правило. Воно називається теж дуже просто. Правило 2 хвилин. Суть геніально проста. Якщо якусь справу можна зробити менш ніж за 2 хвилини, то ми її не відкладаємо. Що може це бути? Наприклад, відповісти на повідомлення, зробити графік, там щось намалювати, розмалювати, додати, відняти. Або ж набрати, кого треба по роботі, чи, наприклад, поставити чашку в посудомийку, полити квіти, або ж записатися на прийом, чи зателефонувати батькам. Бо ми, знаєте, отак, дуже часто ми відкладаємо якісь справи, такі дрібні, так би мовити, та? І ми думаємо собі, що ну, я все встигну зробити. Це ж дріб'язкова, ніби справа, так? Написати повідомлення, відповісти, чи ж набрати там когось, чи кудись зателефонувати. Але потім воно має здатність таку неприємну накопичуватися. Їх стає, ну, занадто багато. Тому що ми робимо швидесенько, щоб день був легшим, виконуємо всі отакі дрібненькі задачки, ну, а разом з Радіо Максимум день буде значно цікавішим. Поїхали!
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Які кондиціонери ви знаєте?
3: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Київ Стар. Ви ближче. Навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київ Стар».
6: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київ Стар» на сайті «Київстар.ua».
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Оцепі банк реклама.
10: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від Оцепі банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі банк. Деталі на сайті банку.
11: Акція діє до 17 серпня 26 року.
12: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
13: Хейк дикого вилову свіжозаморожений – лише 159 гривень за кілограм. З 3 по 9 серпня. Метро. Добірний асортимент, вигідні ціни і нічого зайвого. Деталі на Metro.ua.
14: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріть оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Третій сезон Дому Дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
17: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
18: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Слова, які неможливо перекласти з української на іншу мову.
3: Давай, Порошенко.
2: Як ти перекладеш? Я мав кричати Ющенко.
3: Це друге слово, я хотів сказати. Порошенко, Ющенко.
2: До речі, неможливо перекласти з української слово вечорниці. Це не просто вечірка, це не просто посиденьки.
3: Це серія вечірок.
2: Рушник також входить до списку цих слів, тому що...
3: Бо вони б сказали towel.
2: Towel, так.
3: Типу, рушник як
2: протирати. Просто витиратись. Це лише часткове визначення українського слова рушник, тому що, знову ж таки, це, насамперед, обрядова вишита тканина, яка супроводжує людину від народження до весілля. Ну і багато-багато є моментів, де рушник відіграє дуже важливу роль. А телевізор накритий чим, наприклад? Щоб кінескоп не сідав.
3: Таулом?
2: Таул? Ні.
3: Чи що рушником? Значить?
2: Не подобається рушник? Рушниця.
3: Це стара українська традиція.
2: Ти, до речі, ніколи не думав, чому рушник і рушниця, ну, звучить щось як однакове, просто чоловічого і жіночого.
3: Я поясню, в мене є версія. Бо українці зустрічають з рушником, але якщо не подобається нам,
2: поважають з рушницею,
3: то ми достаємо рушницю. Все дуже просто. Ну, ми ж не проти, дивись, українці ж не були проти, щоб росіяни їздили в Крим.
2: Ні.
3: От ти пам'ятаєш? Ну, що ми не їдьте в наш Крим, та навпаки, там вони... Але коли почали себе так вести, то тепер з рушницею, тепер не з рушниками. Так що отак, це українська частина нашої ментальності.
2: І наостанок слово гринджоли.
3: Гринджоли?
2: Да.
3: А, ну не гурт, а слово.
2: Ну да. Дивись, чому гринджоли не перемогли на Євробаченні, коли вони
3: це брали випадковість.
2: Участь? Ні, це не випадковість, просто ніхто не зрозумів, що це таке.
3: Зелені бджоли, думаю, що це таке?
2: Гринджоли,
3: що це таке?
2: Ми не можемо.
3: What does mean? What doesn't mean?
2: Слово гринджоли так називали традиційні дерев'яні сани, поширені переважно в Карпатах. І це незвичайні санки. Ну, не можна сказати гринджоли і всі такі, а, санки. Тіп. Ні, це були і вантажні сани, і на них каталися.
3: Сани позашляховики. 4x4 сани. Ну і наостанок, переїрка зараз.
2: Давай.
3: Стосовно української ментальності. Ти чуєш гринджол? Фальсифікація.
2: Ні.
3: Махінація.
2: Ні.
3: Поняття.
2: Ні.
3: Ні.
2: Брех, ні.
3: Все, наша людина.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Друзі, а ви помічали, що от є такі справи, які вимагають від нас певних зусиль? Бо треба подумати, як то правильно зробити, щось навіть підчитати, щоб не натупити. А є такі, що от робляться просто на ізі, і ми автоматично виконуємо якусь задачку. От, до прикладу, сьогодні ми їдемо зранку з чоловіком на роботу, ну, я в пошуковику в Гуглі пишу, що сьогодні 3 серпня, і який сьогодні день, запитую. Ну, я таким чином готуюся до ефіру, що якщо раптом щось сьогодні є прикольненьке, що ми святкуємо саме 3 серпня, то я це розповідаю в ефірі. Так от, я це написала, і тут, уявляєте, мені доходить, що я навіть не помітила, як попередньо глянула в календар, яке сьогодні число. І я це насправді зробила на автоматі. І так насправді з багатьма речами. От, знаєте, на роботі якісь дрібні опції ми виконуємо так, що ми навіть не помічаємо, що ми це зробили. Або ж закривання дверей, і потім разів 5 потрібно перевірити, чи точно ми закрили їх, чи ні. Або ж дуже розповсюджено, знаєте, от коли хочеться написати комусь, ми беремо телефон до рук, чи набрати когось, а потім уже за мить, де ми? Правильно, в Інстаграмі. Не написали, не подзвонили, забули, а вже сидимо в Інстаграмі. Бо то вже така звичка є. Ну і в принципі, знаєте, це такі ось автоматичні якісь звички, які є, і вони є у багатьох різні, і ми їх просто не помічаємо. Ну тепер ви будете помічати, напевно. 13 година та 46 хвилина, друзі, в Україні. Хто йде обідати, бажаю всім смачного. Ну а ми рухаємося далі з улюбленими треками на Радіо Максимум. І далі тут про погоду.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні майже по всій Україні сонячно, лиш на заході, хмарно з проясненням і місцями пройдуть дощі. Температура піднімається до 27-34 градусів сьогодні. На півночі переважно сухо, на Чернігівщині можливий дощ, в інших регіонах із проясненням, і повітря прогріється до плюс 27, плюс 30. На сході і півдні сонячно і спекотно, плюс 29, плюс 33. У центрі сонячна погода, до 32 градусів підніметься температура. А у Києві сьогодні без опадів, ясно, спекотно і плюс 32.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є!
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є!
3: Рок, джаз, денс?
4: Є!
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
4: Слухай UA!
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA!
2: Реклама.

0: що.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші у зимовій куртці.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 14 година в Україні. Всім доброго дня. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Рустем Умєров очолить Службу зовнішньої розвідки України, повідомив Володимир Зеленський. За його словами, Умєров відповідатиме за переговорний напрямок зі США, дипломатичну роботу та фіналізацію угод у сфері виробництва дронів. Також Зеленський заявив, що Україна вже підписала 9 угод щодо дронів, ще 15 документів перебувають на стадії підготовки. Водночас новим секретарем РНБО стане Ігор Клименко. Під час зимових блекаутів постачали неякісне вугілля для шкіл і лікарень у різних регіонах України. Про таке розслідування повідомили у Нацполіції. Через підконтрольні підприємства фігуранти уклали 9 договорів на понад 9 мільйонів гривень. Використали при цьому підроблені документи про якість палива. Насправді ж вугілля не відповідало необхідним вимогам. 8 осіб отримали підозру і їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Ворог атакував транспортну інфраструктуру Одещини. Внаслідок обстрілу відбулося загорання на території одного з підприємств. За попередніми даними, постраждало 6 людей, 3 із них госпіталізували. Тривають роботи з ліквідації наслідків і повідомляють про це в обласній військовій адміністрації. Приземлився на пляжні килимки. У російському Геленджику російська ППО збила дрон просто над пляжем з відпочивальниками. Серед них виникла неабияка паніка. За попередньою інформацією, загинули щонайменше 3 людей. Ще десятки отримали поранення. Це всі актуальні новини на цю годину. З оновленими почуємося о 15-й.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-дог.
3: О, їсти, це іде.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-хот-дог.
2: Зручно їсти, в дорозі.
3: Їсти,
2: міні-хот-доги.
1: Їсти, їсти.
2: На око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 14-14 в Україні, друзі, хороші циферки в нас тут показуються, правда? Ну що, друзі, ми рухаємося далі. Понеділок продовжується, і знаєте, що спека така неймовірна. Асфальтні покриття в Україні вже не витримують. Тому, будь ласочка, носіть з собою воду. Якщо бачите тваринку чи пташечку, то обов'язково дайте попити. Або ж ви, якщо можете взяти з собою, поставити ємність під воду, чи ж ви могли побачити, десь там стоїть ємність, то, будь ласочка, налийте туди водички і поставте кудись в холодочок, щоб вона не випарувалася. Ну, а як же ж нам рятуватися, да? Я думаю, що дуже прості правила – це, якщо можна, менше ходити по вулиці, мати з собою обов'язково воду. Якщо ж не виходить, а робота саме на подвір'ї, то мати багато з собою води і десь там холодильничок з льодом, щоб був. Але, знаєте, мені ще дуже подобається, що в нас в Україні стоять такі розпилювачі, для водні розпилювачі, і саме їх встановлюють на вулицях, де багато людей переходить. А ось ще, що цікаво, що в Японії придумали незвичне рішення, як рятуватися від спеки. Там створили, уявляєте, холодильник для людей. Спеціальна така кабінка, людина заходить туди буквально на 5-10 хвилин, охолоджується і йде, неначе осінь холодна на вулиці. Але, насправді, я би в таку кабінку, чесно, не полізла би. Але її все ж таки встановлюють для людей, які працюють саме на вулиці. Ну, ось така. Як на мене, хороший такий спосіб, знаєте, рятуватися. Я думаю, там черга буде стояти не тільки з робітників, а ще і з перехожих. У кого немає клаустрофобії? Моментик тут такий є. Ну що, друзі, мені вистачить, от, до прикладу, просто попити, ну, от як у спеку. В мене спрацьовує так незвична така функція організму. Я називаю її внутрішній кондиціонер. Таке буває, до речі, не тільки в мене. Перевіряла. Подруги теж казали, що є така штучка. Ну що, друзі, бажаю всім вдалого понеділка, класних пісень на радіо Максимум і рухаємося далі.
1: Реклама.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
1: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
4: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
5: Кайт.
4: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють.
7: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: У новинах батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
1: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
0: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
2: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
1: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
3: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки «Атаюнекспанк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 000 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість справи та пеня за прострочення. Деталі на «Атаюнекспанк.ua».

0: та.
1: Хочеш?
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
4: Величезний вибір сантехніків з економією до 60% та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
6: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр.ua».
7: Чуєш? Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
10: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Ну давайте, обіцяли мені особисте свято, і не тільки мені, давайте, аж цікаво.
3: Сьогодні день того, в чому виріс, Денис.
2: Так.
3: Якщо, от, кохання. От тебе, тебе де знайшли? В капусті. Так. А Дениса де знайшли? Де тебе знайшли?
2: Не знаю.
4: На футбольному полі.
2: В Кавуна.
3: В Кавуна. Ну, звісно, з Херсонської області. В Кавуна. Сьогодні всесвітній день Кавуна.
4: Клас.
3: Дата є не випадковою, адже якраз зараз пік збирання врожаю Кавуні.

0: та, я тільки по фоткам бачу. А ще мама розповідала, коли я постійно кажу про свого хрещеного брата Антона, він на рік молодший за мене. Тобто там є фотки, я такий, типу, мені роки півтора, я на цьому, на баштанах.
1: Так.
0: Каже, а Антоха, Антон, Ленка з Валеркою, вони ж на баштані зробили. Він же,
2: він там
0: він,
2: зроблений.
0: Він баштанський. Я говорю, добре, я розкажу колись цим Антоном.
1: Але розказав не Антону, а на всю,
0: На всю країну. Так що на Херсонщині сьогодні, 3 серпня, день кавуна.
1: Всіх, хто хоч колись пробував кавун, вітаємо.
0: А це всі.
1: І наїдайтеся, тому що літо коротке, сезон кавунів короткий.
0: І привіт всім херсонцям.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.
4: Привіт!
3: Максимум життя.
4: Доброго дня!
3: Це коли у тебе класні сусіди.

0: 12:42 в Україні. Друзі, що? Пропоную трошечки поговорити про стрес. Вибачайте, яке життя, такі є теми у нас. Ну, що хочу сказати, що ми всі насправді зараз переживаємо стрес, і він просто несеться фоном. Ну, і часто рука автоматично то тягнеться до шоколадки або ж до чипсів. Правда ж? Я тут не одна така, зізнавайтеся. Але дієтологи просто ламають наші всі гастрозадоволення своїми словами, бо вони кажуть, що організму в цей момент більше допоможуть не солодощі, а саме продукти багаті на магній, омега-3 і вітаміни групи Б. Розшифровочка в студії. Це, друзі, горіхи, насіння, жирна риба, яйця, банани, вівсянка або ж йогурт. Бо саме вони допомагають нервовій системі працювати, знаєте, так, трішечки стабільніше, трішечки плавніше. Але знаєте, що я для себе виділила, коли от прочитала цю статтю? Там в одному з пунктів було написано про горіхи макадамія. Це смакота, правда. Якщо не їли, обов'язково спробуйте. Так, вони не дуже дешеві, але там можна подивитися, якщо брати велику упаковку, то воно буде вигідніше. Пошукайте, знайдіть і обов'язково купіть. І бережіть, будь ласочка, себе. І далі на Радіо Максимум у нас погода.
1: Реклама. Ергоцетал, Ергоцетал, Ергоцетал від алергії красота, Ергоцетал, глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні майже по всій країні сонячно, лиш на заході хмарно з проясненням і місцями пройдуть дощі. А температура протримається десь в межах 27-34 градусів. На півночі переважно сухо, на Чернігівщині можливо пройде дощ, а в інших регіонах із проясненням. Повітря прогріється до плюс 27, плюс 30. На сході та півдні теж сонячно, спекотно, плюс 29, плюс 33. У центрі сонячна погода до 32. Градусів, і у Києві сьогодні без опадів, ясно і спекотно, плюс 32.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є!
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є!
4: Рок, джаз, денс?
5: Є!
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA!
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: максимум. Максимум життя.
1: Особливо так. Ти особливо так.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 15-та година в Україні. Вітаю в студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Зеленський пропонує Росії перемир'я в повітрі, енергетичне перемир'я і заморозити війну на лінії фронту, повідомляє про це Офіс Президента. Там також додали, що Володимир Зеленський готовий зустрітися з Путіним, щоб почати складні переговори про мир. Троє людей загинули на Дніпропетровщині через рашистів. Вони атакували АЗС у Широківській громаді. На місці влучання виникла пожежа. Понівечені заправка та автівки, повідомили про це в обласній адміністрації. На Кубі стався масштабний блекаут. Уся територія залишилася без електроенергії. Про масштабне відімкнення повідомила державна енергокомпанія. Це вже четвертий масштабний блекаут на острові за останній час. У липні світло тричі зникало через нестачу палива для електростанцій. Енергетичну кризу поглибили також нові мита США для країн, які постачають нафту на Кубу. А крім цього, втрата Венесуели як основного постачальника нафти. У Львівському ТРЦ прибрали з продажу одяг із російськими бірками. У соцмережах оприлюднили фото речей з маркуванням РФ та датою виробництва 2025 рік. Після розголосу адміністрація ТРЦ повідомила, що орендар негайно вилучив увесь цей товар. Керівництво запевнило, що наразі такого одягу в магазині немає. Це всі актуальні новини на цю годину. З оновленими почуємося о 16:00.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: друзі, 15.15 в Україні, 3 у нас серпня, останній місяць літа. І знаєте, от мені дуже подобається така ідея, щоб не ставити собі якихось грандіозних планів на місяць, а от придумати якусь одну маленьку ціль. Ви погоджуєтеся? Це, як на мене, хороша така ідейка. Ну от, наприклад, давайте я вам кілька ідей закину, а там ви собі подумаєте, що вам найбільше підходить. Можливо, саме в ціль, знаєте, потраплю. Так от, до прикладу, можна пройти там за місяць 100 тисяч кроків, хто любить ходити і хто за здоровий спосіб життя. Або ж, до прикладу, прочитати одну книгу, чи навчитися готувати якусь страву нову, яку ви ще не готували. Або частіше телефонувати батькам. Ну, або ж просто хоча б раз, знаєте, на тиждень зустрічати захід сонця, коли прогулюєтеся. Як на мене, це романтично і дуже гарно на це все подивитися. Але насправді це такі, знаєте, от невеличкі цілі, і їх насправді набагато легше виконувати, ніж щось там, до прикладу, мега-грандіозне, якусь ціль поставили, намагаєтеся йти, пашете, але колись-то там і буде той фінал. А ось такі маленькі, дрібненькі, їх і легше виконувати, і радості, звісно, буде більше. Тому, друзі, пропоную подумати, яку одну маленьку обіцянку ви от можете собі дати на цей серпень. Я, до прикладу, що би я? Ну, я б, напевно, дала собі обіцянку лягати раніше спати. Так, є такий моментик. Ну, чому? Чому б і ні? Правда? Все. Обираю собі це, а ви собі думайте, що ви хочете. Ну і далі на Радіо Максимум пісні, які ви любите.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Спайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
4: Хто вам порадив кондиціонер?
5: Та сусід.
4: І що він сказав?
5: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
8: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
9: OTP Bank реклама. Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Більшість власників котів бачили таку милу поведінку своїх улюбленців, коли ті топчуть господарів лапками. Так, подушечками такими. І хоча така поведінка кота на перший погляд, ну, всі не знають, що це означає. Зараз розкажу, що. Цю кумедну звичку розшифрувало видання американське, яке вивчає котів. І разом з вченими поведінка, під час якої кішка розминає поверхню лапами, називається молочний крок.
3: Ух ти.
2: Молочний крок, як Майкл Джексон. Білі Джіннис, на

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Друзі, я тут такий цікавий факт прочитала про 5 хвилин. Пригадуєте, як ми от думаємо або ж говоримо 5 хвилин і встаю, це особливо зранку, або ж 5 хвилин і виходжу, ну і так далі. Це знаєте про що? Про те, що ми майже завжди помиляємося з часом. Бо хто насправді з нас, коли подумав, що 5 хвилин і буде вже готовий чи готова і вийде з дому, то так і виходили. Я, наприклад, ні, в мене таке дуже рідко виходить. Ну, тому що чому? Тому що нам потрібно ще пошукати ж ключі, гаманець, перевірити, чи ми вимкнули праску, чи вимкнули світло, чи всі зарядки повимикали, потім ще 5 разів повертатися додому, перевіряти, чи двері замкнули. Ну і отак виходить не 5 хвилин, а вже цілих 15 назбирається. Ну і, до речі, психологи кажуть, що люди взагалі схильні недооцінювати час, який потрібен на ось такі прості справи. Ну, а я скажу так, що то ми так оптимістично оцінюємо свої можливості. Доброго і позитивного, друзі, понеділка всім і далі про погоду на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра в Україні продовжується спека, але місцями пройдуть короткочасні дощі. Зокрема, на заході буде сонячно, температура в день становитиме плюс 31, плюс 35 градусів. Лише подекуди можливі невеликі дощі на Житомирщині. На півночі плюс 28, плюс 30, сонячно, без опадів. На сході теж спекотно, плюс 30, плюс 34, але місцями можливі короткочасні дощі і хмарність. На півдні переважатиме сонячна погода, температура плюс 28, плюс 34, в окремих районах невелика хмарність і можливий невеликий дощ. У центрі сонячно, повітря прогріється до 30-34 градусів. А у Києві завтра мінлива хмарність з можливим дощем і плюс 31-33 градуси.
1: Погода на максимум.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 16:01 в Україні. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Коаліція охочих може розвалитись через вибори у ЄС. Про це пише The Telegraph. Європа ризикує втратити двох ключових архітекторів підтримки України. Стармер уже пішов, а Макрон не зможе балотуватись на наступних виборах у Франції. Букмекерським фаворитом вважають лідерку ультраправих Мартін Ле Пен. Вона обіцяла вивести Францію з військового командування НАТО. Україна готова йти на будь-які переговори з Росією, стверджує радник Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, Україна пропонує всі можливі формати припинення вогню, замороження війни по лінії фронту та в разі потреби навіть особисту зустріч на рівні лідерів. Втім, діалог з Росією ускладнює стан Путіна. Подоляк наголошує, що Путін не є в прямому сенсі слова адекватною людиною, яка чутиме, готова йти на зустріч, на компроміси і так далі. Він зафіксований на ідеї, і відповідно навколо неї вже виріс цілий світ. Дістати звідти Путіна практично неможливо без медикаментозної терапії, додав радник. Під час зимових блекаутів постачали неякісне вугілля для шкіл і лікарень у різних регіонах України. Про таке розслідування повідомили у Нацполіції. Через підконтрольні підприємства фігуранти уклали 9 договорів на понад 9 мільйонів гривень. Використали при цьому підроблені документи про якість палива. Насправді ж вугілля не відповідало необхідним вимогам. 8 осіб отримали підозру, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Податкова служба отримала автоматизований доступ до даних про платників податків, які перетинають кордон. Державна податкова служба та Держприкордонслужба запровадили електронний обмін інформацією. Він дозволяє швидко отримувати дані без паперових запитів і ручної обробки. В обох службах наголошують, що нововведення не змінює правил виїзду за кордон і не створює додаткових обмежень для громадян. Це всі актуальні новини на цю годину з оновленими. Почуємося о 17:00.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Друзі, а сьогодні, 3 серпня, одне з найсмачніших свят року. Сьогодні Всесвітній день кавуна. Тому муки вибору кавун чи диня сьогодні взагалі не актуальні. А знаєте, коли я ще от навчалася в Полтаві, пригадую, то ми купували такі, знаєте, великі кавуни і йшли, брали по кавуну у руки і йшли пішком. Принципово ми не їхали маршруткою. Скажете, напевно, що дурненькими були, так? Так, 100%. Лише тоді ми вважали, що це такий подвиг, бо ми, дівчата, спортом займаємося. До речі, якщо тут вже без жартів, то насправді кавун на 92% складається з води, і саме тому влітку він не тільки смакує, а ще й дуже добре освіжає. Ну, якщо ви такі, як ми, молоді, були зелені і повні енергії і сил, то не їсьте ні маршрутками, ні автомобілями, а ходіть пішки з кавунами. Тренуйтеся, друзі мої. Ну і що можу сказати? При виборі, коли ви обираєте кавун, обов'язково стукайте легенько, має дзвеніти. І не тисніть, бо може просто в руках він тріснути. Нехай смакує, буде солодким і соковитим саме сьогодні у Всесвітній день кавуна. Ну а ось з кращими піснями на радіо Максимум я вам залюбки допоможу.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
4: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
5: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
10: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Біль у спині надокучає.
12: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
13: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Хочеш?
1: Лобний фарм – це не просто ліки. Лобний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лобний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лобний фарм – з турботою про вас.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Нестерпний біль головний зубничо-менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
7: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті «Аптека.net.ua».
8: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
9: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
10: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Нова підбірка від «Укрзалізниці», що найчастіше гублять пасажири потягів і що знаходять, власне, цих потягів.
3: Я колись мікрофон загубив. Це був «Інтерсіті».

0: Що, Полякова кудись їхала, чи що? З гастролей поверталася, а?
1: А ти думаєш, це її, чи це...
0: А, от тут, а я от не, вона, а я не буду коментувати це.
2: Так, ну і є статистика, скільки віддали за ці півроку. 3200 речей. Така от історія. Все, не губіть і не губіться.
0: А якщо загубили, то знайдіть і знайдіться.
2: Ну, отак от. У нас просто схема працює.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: 16:43 в Україні. Друзі, маю для вас такий дуже цікавий і приємний факт. Вчені кажуть, що усмішка заразна. І коли ми бачимо, як хтось там, до прикладу, щиро посміхається нам, особливо, коли нам посміхаються дітки, то в нашому мозку автоматично активуються ті самі ділянки, ніби усміхаємося ми також. Тобто, гарний настрій насправді передається від людини до людини, як і негативний, до речі, також, особливо до емпатичних людей. Тож, якщо сьогодні у вас хороший настрій, усміхніться комусь. І знаєте, можливо, саме через вас чийсь понеділок стане трішечки кращим. Бажаю, друзі, всім хорошого вечора. Бережіть, будь ласочка, себе і рідненьких. Ну, а з вами в ефірі на Радіо Максимум була Вікторія Вознюк, і ми почуємося вже завтра. Ну і на завершення погода на день наступний.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал і глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра в Україні продовжується спека, але місцями пройдуть короткочасні дощі. Зокрема, на заході сонячно, температура в день становитиме плюс 31, плюс 35, лише подекуди можливі невеликі дощі. На півночі плюс 28, плюс 30, сонячно, без опадів, проте на Житомирщині все ж таки пройде дощик. На сході буде спекотно, плюс 30, плюс 30, плюс 34, але місцями можливі короткочасні дощі і хмарність. На півдні переважатиме сонячна погода, температура плюс 28, плюс 34. Лише в окремих районах пройде невелика хмарність і можливий невеликий дощ. У центрі сонячно, повітря прогріється до 30-34 градусів. А в Києві завтра мінлива хмарність, можливо, пройде дощ і температура 31-33.
1: Погода на максимум. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 17 година в Україні. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Україна веде переговори з 10 державами та 12 компаніями щодо створення спільної європейської антибалістичної системи «Фрея». Про це повідомив Володимир Зеленський на радіо послів у Києві. Президент наголосив, що ідея створення спільної української та європейської антибалістичної системи – це одна з найбільш амбітних ідей України. Тому «Фрея» має бути вашим пріоритетом, звернувся він до послів. За його словами, «Фрея» буде швидкою у виробництві та матиме своєю перевагою те, що вона буде перевірена реальними бойовими діями. Окупанти вдарили по Дніпру. Сьогодні в день вони атакували місто. Пожежа спалахнула на складах з продуктами харчування, розповів про це голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Інформацію щодо можливих потерпілих наразі уточнюють. Сьогодні русня також завдала удару по АЗС на Дніпропетровщині. Там загинуло троє людей. Серед них 8-річний хлопчик. 6 людей були поранені. У Криму морські дрони «Магура» уразили російські радіолокаційні системи. За повідомленням розвідки, нові безпілотники «Магура», устатковані FPV-дронами та зенітними ракетами, знищили машину управління комплексу РЛС «Подльот» та систему розпізнавання «Свій чужий» «Пароль-4». Операцію провів спецпідрозділ ГУР МУУ Груп 13. Російський маркетплейс Wildberries від сьогодні заборонив працівникам користуватися смартфонами. Їх заборонено приносити на склади. Персоналу дозволено використовувати лише кнопкові телефони без камер. Так, компанія хоче унеможливити знімання наслідків атак безпілотників і можливого розкриття роботи російської ППО. На сьогодні через атаки дронів мережа втратила близько 20% виробничих площ.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти, на їсти,
2: око. Морозиво їсти, ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти,
1: морозиво їсти, ріжок.
2: Їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво
2: ріжок.
1: Їсти, їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
1: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
2: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua. Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
5: Хоча чула його 100 разів.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Поринув так, що загубив всі береги.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Слова, які неможливо перекласти з української на іншу мову.
3: Давай, Порошенко.
2: Як ти перекладеш? Я мав кричати Ющенко.
3: Це друге слово, я хотів сказати. Порошенко, Ющенко.
2: До речі, неможливо перекласти з української слово вечорниці. Це не просто вечірка, це не просто посиденьки.
3: Це серія вечірок.
2: Рушник також входить до списку цих слів, тому що...
3: Бо вони б сказали towel.
2: Towel, так.
3: Типу, рушник як
2: витирати. Просто витиратись. Це лише часткове визначення українського слова рушник, тому що, знову ж таки, це, насамперед, обрядова вишита тканина, яка супроводжує людину від народження до весілля. Ну і багато-багато є моментів, де рушник відіграє дуже важливу роль. А телевізор накритий чим, наприклад? Щоб кініскоп не сідав.
3: Таулом?
2: Таул? Ні.
3: Чи що рушником? Значить?
2: Не подобається рушник? Рушниця.
3: Це
2: стіні.
3: Стара українська традиція.
2: Ти, до речі, ніколи не думав, чому рушник і рушниця, ну, звучить щось як однакове, просто чоловічого і жіночого.
3: Я поясню, в мене є версія. Бо українці зустрічають з рушником, але якщо не подобається нам,
2: поважають з рушницею,
3: то ми достаємо рушницю. Все дуже просто. Ну, ми ж не проти, дивись, українці ж не були проти, щоб росіяни їздили в Крим.

0: Ні, дерев'яні сани поширені переважно в Карпатах. І це незвичайні санки. Ну, не можна сказати грінжоли і всі такі, а, санки. Тіп. Ні, це були і вантажні сани, і на них каталися.
1: Сани позашляховики. 4x4 сани. Ну і наостанок, переїрка зараз. Давай. Стосовно української ментальності. Ти чуєш грінжол? Фальсифікація.
2: Ні.
1: Махінація.
2: Ні.
1: Поняття.
2: Ні.
1: Ні.
2: Брех, ні.
1: Все, наша людина.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.
4: Часом буває так, що хочеш почути.

0: Це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, в студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Коаліція охочих може розвалитись через вибори у ЄС. Про це пише The Telegraph. Європа ризикує втратити двох ключових архітекторів підтримки України. Стармер уже пішов, а Макрон не зможе балотуватись на наступних виборах у Франції. Букмекерським фаворитом вважають лідерку ультраправих Марін Ле Пен. Вона обіцяла вивести Францію з військового командування НАТО. Зеленський пропонує Росії перемир'я в повітрі, енергетичне перемир'я і заморозити війну на лінії фронту, повідомляє про це Офіс президента. Україна готова йти на будь-які переговори з Росією, стверджує радник Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, Україна пропонує всі можливі формати припинення вогню та в разі потреби навіть особисту зустріч на рівні лідерів. Втім, діалог з Росією ускладнює стан Путіна. Подоляк наголошує, що Путін не є в прямому сенсі слова адекватною людиною, яка чутиме, готова йти на зустріч, на компроміси і так далі. Він зафіксований на ідеї і, відповідно, навколо неї вже виріс цілий світ. Дістати звідти Путіна практично неможливо без медикаментозної терапії, додав радник. Під час зимових блекаутів постачали неякісне вугілля для шкіл і лікарень у різних регіонах України. Про таке розслідування повідомили у Нацполіції. Через підконтрольні підприємства фігуранти уклали 9 договорів на понад 9 мільйонів гривень. Використали при цьому підроблені документи про якість палива. Насправді ж вугілля не відповідало необхідним вимогам. Восьмеро осіб отримали підозру, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Податкова служба отримала автоматизований доступ до даних про платників податків, які перетинають кордон. Державна податкова служба та Держприкордонслужба запровадили електронний обмін інформацією. Він дозволяє швидко отримувати дані без паперових запитів і ручної обробки. В обох службах наголошують, що нововведення не змінює правил виїзду за кордон і не створює додаткових обмежень для громадян.
1: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухай.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качене ніжка, конфі,
3: борщ,
2: і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка, пюрешка.
3: Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качена ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити.
6: Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике і акційне.
5: Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш.
6: А отак, бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію.
5: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
7: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс.ua».
8: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
9: Кайт.
8: Діти обирай. Краще.
9: Батьки схвалюють.
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Який кондиціонер купили б ще раз?
13: Та той самий, Cooper & Hunter.
12: Настільки хороший?
13: Ага.
14: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
15: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
16: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».

0: хочеш?
1: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо тестування.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
7: Контент сервісу HBO Max, що доступно передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
8: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Ну давайте, обіцяли мені особисте свято, і не тільки мені, давайте, аж цікаво.
3: Сьогодні день того, в чому виріс, Денис.
2: Так.
3: Якщо, от, кохання. От тебе, тебе де, ні, тебе де знайшли? В капусті. Так. А Дениса де знайшли? Де тебе знайшли?
2: Не знаю.
4: На футбольному полі.
2: В Кавуна.
3: В Кавуна. Ну, звісно, з Херсонської області. В Кавуна. Сьогодні всесвітній день Кавуна.
4: Клас.
3: Дата є не випадковою, адже якраз зараз пік збирання врожаю кавунів. І насправді це теж важливо для мене, бо моя родина, мама, тато і мої хрещені, до речі, в них були, хотів сказати, плантації з рабами, знаєш. Ні, в них були баштани. І вони оцим заробляли, в них прям був бізнес, вони пару сезонів, це кавуни. І я з ними постійно проводив там. У мене є фотографії з дитинства, я лисий, тому що, як це, заводились...
4: Вші,
3: так. І я оце лисий постійно, ну так було зручніше.
2: Але тебе не плутали з кавуном тільки тому, що ти був іншого
3: світлішого кольору. Але я от прям бачу, я хоча я цього не пам'ятаю, я тільки по фоткам бачу. А ще мама розповідала, коли я постійно кажу про свого хрещеного брата Антона, він на рік молодший за мене. Тобто там є фотки, я такий, типу, мені роки півтора, а я на цьому, на баштанах.
2: Так.
3: Каже, а Антоха, Антон, Ленка з Валеркою, вони що, на баштані зробили? Він баштанський. Я говорю, добре, я розкажу колись це Антону.
2: Але розказав не Антону, а
3: на всю країну. Так що на Херсонщині сьогодні, 3 серпня, день кавуна.
2: Всіх, хто хоч колись пробував кавун, вітаємо. А це всі. І наїдайтеся, тому що літо коротке, сезон кавунів короткий.
3: І привіт всім херсонцям.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Україна веде переговори з 10 державами та 12 компаніями щодо створення спільної європейської антибалістичної системи «Фрея». Про це розповів Володимир Зеленський на нараді послів у Києві. Президент наголосив, що ідея створення спільної української та європейської антибалістичної системи – це одна з найбільш амбітних ідей України. Тому «Фрея» має бути вашим пріоритетом, звернувся він до послів. За його словами, «Фрея» буде швидкою у виробництві та матиме своєю перевагою те, що вона буде перевірена реальними бойовими діями. Окупанти вдарили по Дніпру. Сьогодні в день вони атакували місто. Пожежа спалахнула на складах з продуктами харчування, розповів про це голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Інформацію щодо можливих потерпілих наразі уточнюють. Сьогодні русня також завдала удару по АЗС на Дніпропетровщині. Там загинуло троє людей. Серед них – 8-річний хлопчик. Шестеро людей були поранені. У Криму морські дрони «Магура» уразили російські радіолокаційні системи. За повідомленням розвідки, нові безпілотники «Магура», устатковані FPV-дронами та зенітними ракетами, знищили машину управління комплексу РЛС «Подльот» та систему розпізнавання «Свій чужий» «Пароль-4». Операцію провів спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Груп-13». А російський маркетплейс Wildberries відсьогодні заборонив працівникам користуватися смартфонами. Їх заборонено приносити на склади. Персоналу дозволено використовувати лише кнопкові телефони без камер. Так компанія хоче унеможливити знімання наслідків атак безпілотників і можливого розкриття роботи російської ППО. На сьогодні через атаки дронів мережа втратила близько 20% виробничих площ.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на
0: «Епіцентр». Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Більшість власників котів бачили таку милу поведінку своїх улюбленців, коли ті топчуть господарів лапками. Тільки так, подушечками такими. І хоча така поведінка кота на перший погляд, ну, всі не знають, що це означає. Зараз розкажу, що. Цю кумедну звичку розшифрувало видання американське, яке вивчає котів, і разом з вченими. Поведінка, під час якої кішка розминає поверхню лапами, називається молочний крок.
3: Ух ти.
2: Молочний крок, як Майкл Джексон. Billie Jean is not my love. Тому що вони котики, молочко люблять.
3: А, так.
2: Вона з'явилась не просто так. Вона спостерігається у кошенят від самого народження, коли вони інстинктивно розминають лапками живіт кішки. Як в дитинстві ти там палець, да, там смокчеш,
3: ну, тобто,
2: знаєш?
3: Да,
2: а це повертає їх в дитинстві. Виходить, що якщо кіт так робить біля вас, це означає, що він, в зоні комфорту. Да.
3: Що він вас сприймає як маму.
2: Що він, да, що він сприймає вас як щось
4: для себе близьке. А в інших випадках не як маму.
3: Як,
2: ну,
3: тата.
2: Це твій кіт. Да. А скільки тому коту? Років 40 і 1,70 м, щоб ми розуміли.
4: Вона ж такі стара.
2: Борода є у кота чи ні?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
3: Рок, джаз, денс?
4: Є!
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
4: Слухай UA!
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA!
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Коаліція охочих може розвалитись через вибори у ЄС. Про це пише The Telegraph. Європа ризикує втратити двох ключових архітекторів підтримки України. Стармер уже пішов, а Макрон не зможе балотуватись на наступних виборах у Франції. Букмекерським фаворитом вважають лідерку ультраправих Марін Ле Пен. Вона обіцяла вивести Францію з військового командування НАТО. Зеленський пропонує Росії перемир'я в повітрі, енергетичне перемир'я і заморозити війну на лінії фронту, повідомляє про це Офіс президента. Україна готова йти на будь-які переговори з Росією, стверджує радник Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, Україна пропонує всі можливі формати припинення вогню та в разі потреби навіть особисту зустріч на рівні лідерів. Втім, діалог з Росією ускладнює стан Путіна. Подоляк наголошує, що Путін не є в прямому у сенсі слова адекватною людиною, яка чутиме, готова йти на зустріч, на компроміси і так далі. Він зафіксований на ідеї і, відповідно, навколо неї вже виріс цілий світ. Дістати звідти Путіна практично неможливо без медикаментозної терапії, додав радник. Під час зимових блекаутів постачали неякісне вугілля для шкіл і лікарень у різних регіонах України. Про таке розслідування повідомили у Нацполіції. Через підконтрольні підприємства фігуранти уклали 9 договорів на понад 9 мільйонів гривень. Використали при цьому підроблені документи про якість палива. Насправді ж вугілля не відповідало необхідним вимогам. 8 осіб отримали підозру, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Податкова служба отримала автоматизований доступ до даних про платників податків, які перетинають кордон. Державна податкова служба та Держприкордонслужба запровадили електронний обмін інформацією. Він дозволяє швидко отримувати дані без паперових запитів і ручної обробки. В обох службах наголошують, що нововведення не змінює правил виїзду за кордон і не створює додаткових обмежень для громадян.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.

0: краще.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум».
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Реклама.
5: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
6: А тобі банк реклама.
7: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж півмільйона гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
8: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни Lenor в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
11: На міста сунеться шкільне акційне явище.
12: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
13: І з карткою «Розетка» – кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
14: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
15: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки «Юнексбанк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 150 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна розетна ставка 54,77%. Можливість правдавання за прослушення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
16: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм перевірено роками, обрано серцем.
17: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
18: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
19: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
20: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
21: «Епіцентр.ua». Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
22: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
23: Чуєш?
24: Вегас-24!
25: Гра кличе!
24: Вегас-24!
25: Завантажуй та грай!
24: Вегас-24!
25: Найкращі ігри на Вегас-24!
26: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
27: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Нова підбірка від «Укрзалізниці», що найчастіше гублять пасажири потягів і що знаходять, власне, цих потягів.
3: Я колись мікрофон загубив. Це був «Інтерсіті» Донецьк.
2: То хтось, можливо, в Донецьку зараз веде
3: в караоке
2: якусь якомусь шляпу в твоєму
3: співе, можливо. Але прикол, що там написано Анатолійович на ньому.
2: Є звіт за останні 6 місяців від «Укрзалізниці». Документи, ключі, гаманці, окуляри, наушники, кейси до наушників. Це все, ну, таке прям розповсюджене і дуже багато такого. Але що за ці півроку цікавого? Посох з дерева, оздоблений кристалом. Віск для вусів. Ну, хтось вусатий, напевно, забув.
3: Можливо.
2: Пальто для бульдога. Потім ошийник, але ошийник не простий, а з діамантом.
3: Що, Полякова кудись їхала, що? З гастролей поверталася, а?
2: А ти думаєш, це її чи це?
3: А от тут, а я от я не буду коментувати це.
2: Так, ну і є статистика, скільки віддали за ці півроку. 3200 речей. Така от історія. Все, не губіть і не губіться.
3: А якщо загубили, то знайдіть і знайдіться.
2: Ну, отак от. У нас просто схема працює.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Реклама.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю! В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Україна веде переговори з 10 державами та 12 компаніями щодо створення спільної європейської антибалістичної системи «Фрея». Про це розповів Володимир Зеленський на нараді послів у Києві. Президент наголосив, що ідея створення спільної української та європейської антибалістичної системи – це одна з найбільш амбітних ідей України. Тому «Фрея» має бути вашим пріоритетом, звернувся він до послів. За його словами, «Фрея» буде швидкою у виробництві та матиме своєю перевагою те, що вона буде перевірена реальними бойовими діями. Окупанти вдарили по Дніпру. Сьогодні вдень вони атакували місто. Пожежа спалахнула на складах з продуктами харчування, розповів про це голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Інформацію щодо можливих потерпілих наразі уточнюють. Сьогодні русня також завдала удару по АЗС на Дніпропетровщині. Там загинуло троє людей. Серед них – 8-річний хлопчик. Шестеро людей були поранені. У Криму морські дрони «Магура» уразили російські радіолокаційні системи. За повідомленням розвідки, нові безпілотники «Магура», устатковані FPV-дронами та зенітними ракетами, знищили машину управління комплексу РЛС «Подльот» та систему розпізнавання «Свій-чужий» «Пароль-4». Операцію провів спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Груп-13». А російський маркетплейс Wildberries відсьогодні заборонив працівникам користуватися смартфонами. Їх заборонено приносити на склади. Персоналу дозволено використовувати лише кнопкові телефони без камер. Так компанія хоче унеможливити знімання наслідків атак безпілотників і можливого розкриття роботи російської ППО. На сьогодні через атаки дронів мережа втратила близько 20% виробничих площ.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: І без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Вітаю! В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Коаліція охочих може розвалитись через вибори у ЄС. Про це пише The Telegraph. Європа ризикує втратити двох ключових архітекторів підтримки України. Стармер уже пішов, а Макрон не зможе балотуватись на наступних виборах у Франції. Букмекерським фаворитом вважають лідерку ультраправих Марін Ле Пен. Вона обіцяла вивести Францію з військового командування НАТО. Зеленський пропонує Росії перемир'я в повітрі, енергетичне перемир'я і заморозити війну на лінії фронту, повідомляє про це Офіс президента. Україна готова йти на будь-які переговори з Росією, стверджує радник Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, Україна пропонує всі можливі формати припинення вогню та в разі потреби навіть особисту зустріч на рівні лідерів. Втім, діалог з Росією ускладнює стан Путіна. Подоляк наголошує, що Путін не є в прямому у сенсі слова адекватною людиною, яка чутиме, готова йти на зустріч, на компроміси і так далі. Він зафіксований на ідеї і, відповідно, навколо неї вже виріс цілий світ. Дістати звідти Путіна практично неможливо без медикаментозної терапії, додав радник. Під час зимових блекаутів постачали неякісне вугілля для шкіл і лікарень у різних регіонах України. Про таке розслідування повідомили у Нацполіції. Через підконтрольні підприємства фігуранти уклали 9 договорів на понад 9 мільйонів гривень. Використали при цьому підроблені документи про якість палива. Насправді ж вугілля не відповідало необхідним вимогам. 8 осіб отримали підозру, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Податкова служба отримала автоматизований доступ до даних про платників податків, які перетинають кордон. Державна податкова служба та Держприкордонслужба запровадили електронний обмін інформацією. Він дозволяє швидко отримувати дані без паперових запитів і ручної обробки. В обох службах наголошують, що нововведення не змінює правил виїзду за кордон і не створює додаткових обмежень для громадян.
1: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Україна веде переговори з 10 державами та 12 компаніями щодо створення спільної європейської антибалістичної системи «Фрея». Про це розповів Володимир Зеленський на нараді послів у Києві. Президент наголосив, що ідея створення спільної української та європейської антибалістичної системи – це одна з найбільш амбітних ідей України. Тому «Фрея» має бути вашим пріоритетом, звернув він до послів. За його словами, «Фрея» буде швидкою у виробництві та матиме своєю перевагою те, що вона буде перевірена реальними бойовими діями. Окупанти вдарили по Дніпру. Сьогодні в день вони атакували місто. Пожежа спалахнула на складах з продуктами харчування, розповів про це голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Інформацію щодо можливих потерпілих наразі уточнюють. Сьогодні русня також завдала удару по АЗС на Дніпропетровщині. Там загинуло троє людей. Серед них – 8-річний хлопчик. Шестеро людей були поранені. У Криму морські дрони «Магура» уразили російські радіолокаційні системи. За повідомленням розвідки, нові безпілотники «Магура», устатковані FPV-дронами та зенітними ракетами, знищили машину управління комплексу РЛС «Подльот» та систему розпізнавання «Свій чужий пароль-4». Операцію провів спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Груп-13». А російський маркетплейс Wildberries від сьогодні заборонив працівникам користуватися смартфонами. Їх заборонено приносити на склади. Персоналу дозволено використовувати лише кнопкові телефони без камер. Так компанія хоче унеможливити знімання наслідків атак безпілотників і можливого розкриття роботи російської ППО. На сьогодні через атаки дронів мережа втратила близько 20% виробничих площ.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: нас.
1: Реклама.
2: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі – сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Радіо Максимум.
6: Споживання алкоголю.
1: Максимум улюблених хітів, максимум корисної інформації, максимум гарного настрою. Радіо Максимум. Щоб вони поспали.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум». На концерт улюбленої зірки.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, а

0: і ним грався вільні ще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Вітаю! В студії Вікторія Везнюк з актуальними новинами. Коаліція охочих може розвалитись через вибори у ЄС. Про це пише The Telegraph. Європа ризикує втратити двох ключових архітекторів підтримки України. Стармер уже пішов, а Макрон не зможе балотуватись на наступних виборах у Франції. Букмекерським фаворитом вважають лідерку ультраправих Марін Ле Пен. Вона обіцяла вивести Францію з військового командування НАТО. Зеленський пропонує Росії перемир'я в повітрі, енергетичне перемир'я і заморозити війну на лінії фронту, повідомляє про це Офіс Президента. Україна готова йти на будь-які переговори з Росією, стверджує радник Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, Україна пропонує всі можливі формати припинення вогню та в разі потреби навіть особисту зустріч на рівні лідерів. Втім, діалог з Росією ускладнює стан Путіна. Подоляк наголошує, що Путін не є в прямому у сенсі слова адекватною людиною, яка чутиме, готова йти на зустріч, на компроміси і так далі. Він зафіксований на ідеї і, відповідно, навколо неї вже виріс цілий світ. Дістати звідти Путіна практично неможливо без медикаментозної терапії, додав радник. Під час зимових блекаутів постачали неякісне вугілля для шкіл і лікарень у різних регіонах України. Про таке розслідування повідомили у Нацполіції. Через підконтрольні підприємства фігуранти уклали 9 договорів на понад 9 мільйонів гривень. Використали при цьому підроблені документи про якість палива. Насправді ж вугілля не відповідало необхідним вимогам. Восьмеро осіб отримали підозру, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Податкова служба отримала автоматизований доступ до даних про платників податків, які перетинають кордон. Державна податкова служба та Держприкордонслужба запровадили електронний обмін інформацією. Він дозволяє швидко отримувати дані без паперових запитів і ручної обробки. В обох службах наголошують, що нововведення не змінює правил виїзду за кордон і не створює додаткових обмежень для громадян.
1: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Україна веде переговори з 10 державами та 12 компаніями щодо створення спільної європейської антибалістичної системи «Фрея». Про це розповів Володимир Зеленський на нараді послів у Києві. Президент наголосив, що ідея створення спільної української та європейської антибалістичної системи – це одна з найбільш амбітних ідей України. Тому «Фрея» має бути вашим пріоритетом, звернув він до послів. За його словами, «Фрея» буде швидкою у виробництві та матиме своєю перевагою те, що вона буде перевірена реальними бойовими діями. Окупанти вдарили по Дніпру. Сьогодні в день вони атакували місто. Пожежа спалахнула на складах з продуктами харчування, розповів про це голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Інформацію щодо можливих потерпілих наразі уточнюють. Сьогодні русня також завдала удару по АЗС на Дніпропетровщині. Там загинуло троє людей, серед них 8-річний хлопчик. Шестеро людей були поранені. У Криму морські дрони «Магура» уразили російські радіолокаційні системи. За повідомленням розвідки, нові безпілотники «Магура», устатковані FPV-дронами та зенітними ракетами, знищили машину управління комплексу РЛС «Подльот» та систему розпізнавання «Свій чужий» «Пароль-4». Операцію провів спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Груп-13». А російський маркетплейс Wildberries від сьогодні заборонив працівникам користуватися смартфонами. Їх заборонено приносити на склади. Персоналу дозволено використовувати лише кнопкові телефони без камер. Так компанія хоче унеможливити знімання наслідків атак безпілотників і можливого розкриття роботи російської ППО. На сьогодні через атаки дронів мережа втратила близько 20% виробничих площ.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

to myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you? Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Коаліція охочих може розвалитись через вибори у ЄС. Про це пише The Telegraph. Європа ризикує втратити двох ключових архітекторів підтримки України. Стармер уже пішов, а Макрон не зможе балотуватись на наступних виборах у Франції. Букмекерським фаворитом вважають лідерку ультраправих Марін Ле Пен. Вона обіцяла вивести Францію з військового командування НАТО. Зеленський пропонує Росії перемир'я в повітрі, енергетичне перемир'я і заморозити війну на лінії фронту, повідомляє про це Офіс президента. Україна готова йти на будь-які переговори з Росією, стверджує радник Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, Україна пропонує всі можливі формати припинення вогню та в разі потреби навіть особисту зустріч на рівні лідерів. Втім, діалог з Росією ускладнює стан Путіна. Подоляк наголошує, що Путін не є в прямому у сенсі слова адекватною людиною, яка чутиме, готова йти на зустріч, на компроміси і так далі. Він зафіксований на ідеї і, відповідно, навколо неї вже виріс цілий світ. Дістати звідти Путіна практично неможливо без медикаментозної терапії, додав радник. Під час зимових блекаутів постачали неякісне вугілля для шкіл і лікарень у різних регіонах України. Про таке розслідування повідомили у Нацполіції. Через підконтрольні підприємства фігуранти уклали 9 договорів на понад 9 мільйонів гривень. Використали при цьому підроблені документи про якість палива. Насправді ж вугілля не відповідало необхідним вимогам. 8 осіб отримали підозру, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Податкова служба отримала автоматизований доступ до даних про платників податків, які перетинають кордон. Державна податкова служба та Держприкордонслужба запровадили електронний обмін інформацією. Він дозволяє швидко отримувати дані без паперових запитів і ручної обробки. В обох службах наголошують, що нововведення не змінює правил виїзду за кордон і не створює додаткових обмежень для громадян.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Україна веде переговори з 10 державами та 12 компаніями щодо створення спільної європейської антибалістичної системи «Фрея». Про це розповів Володимир Зеленський на нараді послів у Києві. Президент наголосив, що ідея створення спільної української та європейської антибалістичної системи – це одна з найбільш амбітних ідей України. Тому «Фрея» має бути вашим пріоритетом, звернув він до послів. За його словами, «Фрея» буде швидкою у виробництві та матиме своєю перевагою те, що вона буде перевірена реальними бойовими діями. Окупанти вдарили по Дніпру. Сьогодні вдень вони атакували місто. Пожежа спалахнула на складах з продуктами харчування, розповів про це голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Інформацію щодо можливих потерпілих наразі уточнюють. Сьогодні русня також завдала удару по АЗС на Дніпропетровщині. Там загинуло троє людей. Серед них – 8-річний хлопчик. Шестеро людей були поранені. У Криму морські дрони «Магура» уразили російські радіолокаційні системи. За повідомленням розвідки, нові безпілотники «Магура», устатковані FPV-дронами та зенітними ракетами, знищили машину управління комплексу РЛС «Подльот» та систему розпізнавання «Свій-чужий» «Пароль-4». Операцію провів спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Груп-13». А російський маркетплейс Wildberries відсьогодні заборонив працівникам користуватися смартфонами. Їх заборонено приносити на склади. Персоналу дозволено використовувати лише кнопкові телефони без камер. Так компанія хоче унеможливити знімання наслідків атак безпілотників і можливого розкриття роботи російської ППО. На сьогодні через атаки дронів мережа втратила близько 20% виробничих площ.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Коаліція охочих може розвалитись через вибори у ЄС. Про це пише The Telegraph. Європа ризикує втратити двох ключових архітекторів підтримки України. Стармер уже пішов, а Макрон не зможе балотуватись на наступних виборах у Франції. Букмекерським фаворитом вважають лідерку ультраправих Марін Ле Пен. Вона обіцяла вивести Францію з військового командування НАТО. Зеленський пропонує Росії перемир'я в повітрі, енергетичне перемир'я і заморозити війну на лінії фронту, повідомляє про це Офіс президента. Україна готова йти на будь-які переговори з Росією, стверджує радник Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, Україна пропонує всі можливі формати припинення вогню та в разі потреби навіть особисту зустріч на рівні лідерів. Втім, діалог з Росією ускладнює стан Путіна. Подоляк наголошує, що Путін не є в прямому у сенсі слова адекватною людиною, яка чутиме, готова йти на зустріч, на компроміси і так далі. Він зафіксований на ідеї і, відповідно, навколо неї вже виріс цілий світ. Дістати звідти Путіна практично неможливо без медикаментозної терапії, додав радник. Під час зимових блекаутів постачали неякісне вугілля для шкіл і лікарень у різних регіонах України. Про таке розслідування повідомили у Нацполіції. Через підконтрольні підприємства фігуранти уклали 9 договорів на понад 9 мільйонів гривень. Використали при цьому підроблені документи про якість палива. Насправді ж вугілля не відповідало необхідним вимогам. 8 осіб отримали підозру, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Податкова служба отримала автоматизований доступ до даних про платників податків, які перетинають кордон. Державна податкова служба та Держприкордонслужба запровадили електронний обмін інформацією. Він дозволяє швидко отримувати дані без паперових запитів і ручної обробки. В обох службах наголошують, що нововведення не змінює правил виїзду за кордон і не створює додаткових обмежень для громадян.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Саша.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю! В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Україна веде переговори з 10 державами та 12 компаніями щодо створення спільної європейської антибалістичної системи «Фрея». Про це розповів Володимир Зеленський на нараді послів у Києві. Президент наголосив, що ідея створення спільної української та європейської антибалістичної системи – це одна з найбільш амбітних ідей України. Тому «Фрея» має бути вашим пріоритетом, звернувся він до послів. За його словами, «Фрея» буде швидкою у виробництві та матиме своєю перевагою те, що вона буде перевірена реальними бойовими діями. Окупанти вдарили по Дніпру. Сьогодні в день вони атакували місто. Пожежа спалахнула на складах з продуктами харчування, розповів про це голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Інформацію щодо можливих потерпілих наразі уточнюють. Сьогодні русня також завдала удару по АЗС на Дніпропетровщині. Там загинуло троє людей. Серед них – 8-річний хлопчик. Шестеро людей були поранені. У Криму морські дрони «Магура» уразили російські радіолокаційні системи. За повідомленням розвідки, нові безпілотники «Магура», устатковані FPV-дронами та зенітними ракетами, знищили машину управління комплексу РЛС «Подльот» та систему розпізнавання «Свій-чужий» «Пароль-4». Операцію провів спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Груп-13». А російський маркетплейс Wildberries відсьогодні заборонив працівникам користуватися смартфонами. Їх заборонено приносити на склади. Персоналу дозволено використовувати лише